0: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: A imate še vedno stara okna?
6: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
7: Karba MGE.
8: Znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: Yeah. Specialistom naj si printi še dry kantal z vinkler.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Maribor v Podgradu, Murski Soboti na geder.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn geder.
10: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
11: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
10: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Corando pa celo do 9.000 evrov.
11: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, pride zmanjka.
12: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še da...
13: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
14: Aleš Novak,
13: Rok Škrle, Robert Petan,
14: Alen Boriše,
13: Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
15: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
16: Radio Maxi.
17: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
16: Radio Maxi. To so zadnje novice.
18: Dobro jutro, voščim Matic Meško. Sindikat Sviz je kritičen do ljudi, ki bodo pripravljali reformo šolstva. V 26-članskem strokovnem svetu so trije predstavniki delodajalcev, predstavnika sindikatov pa ni. Po mnenju Sviza je v njem tudi premalo ljudi, ki vsak dan delajo v šolah. Sprašujejo se, kako bodo brez njih sprejemali predloge, ki bodo vplivali na učence in učitelje. Nekateri člani sveta odgovarjajo, da šolsko prakso dobro poznajo. Svet bo ministru predlagal spremembe. O končni reformi še ni odločeno. Osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje pa bomo lahko urejali tudi pozneje po službi. Vlada je potrdila podaljšanje uradnih ur upravnih enot. Ob torkih in sredah bodo odprte od 8. zjutraj do 6:30 zvečer. Ponedeljkov in petkov urnik ostajata enaka. Namen spremembe je, da bi ljudje upravke lažje uredili brez sjemanja dopusta. In še pogled proti koncu tedna. Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri zvečer v Ligi narodov gostovala proti Švici. Tekma v Lucernu se bo začela ob 20:45. V torek Slovence čaka še gostovanje pri Škotski.
19: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
20: In?
19: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
20: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
19: Regivo Radenci.
21: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
18: Trenutno ni večji posebnosti na slovenskih cestah. Srečno in previdno tudi v tem petkovem jutru.
0: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
3: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
0: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
18: Danes bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo še nekoliko zgoščala. Temperature v tem jutru od 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj. Temperature danes čez dan od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri v nedeljo in tudi v ponedeljek bo precej sončno, z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti.
22: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
21: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Lokabasi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopnice 70.7 Petrol.
5: V Novem vestniku preberite.
6: V Lendavi odprli 400-milijonsko biofarmacevtiko. Dvokilometrska prometnica po mesecih zapore tik pred odprtjem. Znani prašičarejec pod drobnogledom. Šlo je za maščevanje, pravi. Prleška nogometna družina je žalostno razpadla.
7: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Relax.
10: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
11: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
12: in nakup novega vozila Clio 6.
11: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
12: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
11: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
13: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
14: Radio Maxi.
15: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
16: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
2: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
3: Kako si pa to ugotovijo?
2: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
3: Pa?
2: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
3: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduje.
2: Nekaj je cajt za novega?
3: Tak je. Iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
2: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
1: PSC Ljutomer. Kolodvorska 6. 20. Preverite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Študirajte doma.
8: Želite pridobiti višješolsko izobrazbo, ne da bi morali daleč od doma?
7: Na ekonomski šoli Murska Sobota, višji strokovni šoli, je še možen vpis v izredni študij po programih ekonomist ter računalništvo in informatika. Pohitite! Rok za vpis in možnost sofinanciranja šolnine je 9. oktober. Več informacij dobite na telefonski številki 02-521-3451 in na spletni strani vss-ms.si, kjer lahko date tudi prijavo za vpis.
8: Vabljeni tudi v referat višje strokovne šole na Noršinski ulici 13 v Murski Soboti.
7: Ekonomska šola Murska Sobota. Študirajte doma, ustvarjajte svojo prihodnost.
1: Radio Maxi. Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
8: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
1: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Radio Maxi, to so zadnje novice.
10: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor je potrdil rebalans letošnjega proračuna. Prihodki so načrtovani pri 16,5 milijarde evrov, odhodki pa pri 18,8 milijarde. Primankljaj naj bi znašal 2,2 milijarde oziroma 2,9% bruto domačega proizvoda. Vlada spremembe utemeljuje tudi z obveznostmi, ki jih je prevzela prejšnja oblast. Rebalans je v parlamentu sprožil ostre kritike, odzive koalicije in opozicije, razprava pa se je vrtela predvsem okoli javno-finančne discipline in odgovornosti za načrtovanje državnih financ. Bolj praktična sprememba pa čaka obiskovalcev upravnih enot. Vlada je odločila, da bodo te ob torkih in sredah odprte od 8 zjutraj do 6:30 zvečer. Ob torkih bodo tako uradne ure precej daljše, ob sredah pa podaljšane za pol ure. Nova ureditev začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu. Študentska Ljubljana pa je sinoči dobila novo generacijo brucev. Univerza v Ljubljani je na Kongresnem trgu tradicionalno odprla novo študijsko leto. Predstavilo se je 23 fakultet in 3 akademije, na več kot 50 stojnicah pa so novinci spoznavali tudi študentske in univerzitetne službe.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: Nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico Sever proti Ljubljani je zaprt vozni pas, nastal je zastoj med Framom in Slovensko Bistrico Sever. Zastoj je tudi proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah na Gorenjski, Primorski in Štajerski avtocesti od Vodic, Vrhnike in Domžal proti Ljubljani.
13: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika.
14: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
10: Še naprej bo prevladovalo mirno jesensko vreme, predvsem danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti, temperature bodo do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
15: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in poslušalke. Dobro jutro, želim Nataša in seveda vas že prebujam s svojimi najljubšimi hiti. V nadaljevanju Lamaji spet te slišim, ostanite in bodite z nami.

0: Ja, spoštovani poslušalci in poslušalke na Radio Maxi, ste končno smo dočakali dan, ko bomo lahko vstopili v prenovljeni zdravstveni dom v Ljutomeru. No, bil je z nami v studiu tudi v tem tednu direktor zdravstvenega doma Ljutomer, gospod Boštjan Pihlar, in veliko je povedal tudi o načrtih, ki jih že imajo za prihodnje dni in mesece. Načrti za naprej. Je pred zdravstvenim domom že tudi kakšen nov projekt oziroma cilj in kak je kaj s kadrom? Ga je dovolj, boste še zaposlovali, imate tudi kar nekaj štipendistov, ne?
1: Tako je, ja. No, najprej ste me vprašali, kakšni so načrti za naprej. Jaz sem že mojim kolegom, sodelavcem napovedal, leto, ki sledi, bo leto, ko se bomo malo posvetili zopet sami sebi. Želim, da se malo ukvarjamo spet s tem, ali naša organizacija je optimalna, ali so možne kakaj izboljšave, da si damo malo tistega miru pred temi nekimi nenehnimi selitvami, investicijami in tak naprej in da se ozremo malo same vase. Ne? To mislim, da vsaka toliko časa rabi ena organizacija. Potem pa novosti, sem že prej omenil malo, ne, bodo te neke digitalizacije v smeri, v smislu teh vrstoma.

0: Atov, bomo verjetno eni prvih, ki bomo uvedli tudi te digitalne oglasne table pred ambulantami, bodo zelo bolj prijazne, se pravi, zdaj imamo te magnetne table, pa en kup papirjev gor, pa ljudje sploh ne vejo, kaj gledajo, mislim, sploh ne vejo, kaj gor je.
1: Seveda.
0: To bomo zelo lepo tako lično naredili na nekih digitalnih displejih. To so neke take krajše, ročni, takši vzdrževalni oziroma naložbeni cilje. No, kaj se pa tiče ciljev za naprej, seveda so. Saj mi že malo razmišljamo naprej, se pogovarjamo tudi že na ministrstvu o nekih idejah, ki jih imamo v Ljutomeru. Zdaj, kot prvo kratkoročno bi rad povedal, da si želimo predvsem dobiti, no in sedaj to končno te možnosti imamo s temi novimi prostori, dodatne programe specialistične sicer in predvsem si želimo, da bi pripeljali v Ljutomer kakega ortopeda. Urologijo si želimo, da bi spostavili v Ljutomeru in pa tudi dermatologijo, ker to so dejansko panoge, ki v Pomurju so potrebe po teh panogah zelo velike.
1: V kakšnem času lahko to pričakujemo?
0: Jaz upam, da bo to drugo leto, že vsaj nekaj od tega bi moglo biti drugo leto. Ne? Se pravim, gremo zdaj v kratke, mislim, v roku 14 dni, 3 tedne na ministrstvo, se zopet pogovarjati, pogajati in jaz upam, da
1: bo... Težko?
0: Da bo težko? Pa moram rešiti, da imamo zdaj kar tak eno, imamo kar sogovornike v redu na ministrstvo, da evo, pristopijo z nekim razumevanjem do teh naših manjših zdravstvenih domov, do teh malo bolj odročnih lokalnih skupnosti in predvsem me veseli to, no, da vseeno politika gre v smeri tega, da se ti mali zdravstveni domi krepijo, da se dejavnosti približajo ljudem, ker nekaj let nazaj so bile neke strategije, vem, da to pač zdravstveni domi več ne bi počeli, ampak tu smo se kar direktori zopet zelo uprli temu in nekako mislim, da je zdaj posluh, da se v teh malih krajih to more dogajati bliže ljudem, bolj dostopno ljudem in mi si to zelo prizadevamo. No. Kasneje pa bom še samo to, mogoče, če mi dovolite, je pa en večji cilj, ne, seveda en dolgoročnejši večji cilj, pa je, seveda bomo zdaj videli po vsej te investicije, koliko smo ostali finančno v kondiciji, verjamem, da smo, pa vse analize kaže, da ostajamo naprej zelo finančno stabilni, uspešni in želimo si tu v Ljutomer pripeljati neki diagnostični center, da bi mogoče nabavili eno magnetno resonanco, da bi spostavili pol neke take diagnostične storitve, rengen imamo že nove, ultrazvok nove, tako da to je neka naša želja, imamo tudi zdravnico na specializaciji, radiologinjo, ki bi bila pol seveda tu pri nas zaposlena, tako da probamo malo že z vizijo v tej smeri tudi delati. Ja, kadre, kot ste pa omenili kadre, mogoče tu res vedno se radi malo pohvalimo, smo eni redki v Sloveniji, res ki smo kadrovsko zapolnjeni. Nimamo težav, ne zdravniki, ne zdravstveno nego, se pravi z medicinskimi sestrami in tako naprej, zaenkrat nimamo teh težav. Če samo se dotaknem malo družinskih zdravnikov, mi imamo sedaj že 9 družinskih zdravnikov, imamo v ozadju 3 specializante in še enega štipendista, tako da za prihodnost, jaz lahko rečem mirno, da smo kar lepo poskrbeli. Imamo tudi 4 pediatrinje, imamo 7 zobozdravnikov, v ozadju še 3 štipendistke zobozdravnice. Tako da mislim, da kar dobro delamo v tej smeri, da skrbimo, evo, da bo dolgoročno kadrovsko ljudi zdravstveni dom Ljutomer pokrit.
1: Tako, no, danes od 11. naprej pa ste vabljeni na dan odprtih vrat v zdravstveni dom Ljutomer.

0: U Optiki Julius je mesec popustov.
1: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
0: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
1: Optika Julius. Optika prihodnosti.
2: Optika Julius.
3: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
4: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
3: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
0: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
5: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
6: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
7: V novem vestniku preberite.
8: V Lendavi odprli 400-milijonsko biofarmacevtiko. Dvokilometrska prometnica po mesecih zapore tik pred odprtjem. Znani prašičarejec pod drobnogledom. Šlo je za maščevanje, pravi. Prleška nogometna družina je žalostno razpadla.
9: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
10: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
11: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
12: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
13: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
12: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
13: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
12: Autoškafar.
14: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
14: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Rešilna.si.
15: Radio Maxi.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Različni dogodki se bodo spet zgodili čez vikend na Radio Maxi, pa sem z vami Nataša in vas tudi na enega še povabim. Namreč Občinska športna zveza Moravske Toplice vabi na 10. prekmurski mali maraton. Poteka bo v nedeljo, 4. oktobra, pred termami 3000 v Moravskih Toplicah in poleg tega, da boste lahko tekli na 5,5, na 11 ali pa na 21 km, pa imajo tudi zanimiv otroški tek štrkcev.
1: Ta tek bo se začel ob 9.30, tako da vabljeni tudi že zdaj naprej, kateri hočete se svoje otroke pripeljati na ta tek. Mi do zdaj že imamo prek 60 otrok prijavljenih na ta tek in je kar lušno na tem teku.
0: Vabljeni seveda, da se jim pridružite na kakršenkoli način, pa če boste samo navijali.

0: Evo, vsako jutro je tudi čas, da prijete v našo družbo, da nas prebudite Jesse in Fanika in tudi danes sta tukaj.
1: Faniko in Jesse.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Faniko, kaj pa delaš?
0: Počivljen, Jesse, počivljen.
3: Ti počivljaš? Jezus, kaj pa se te takšega zgodilo?
0: Jaka, prala sem pa peglala pa vevesila gvant.
3: Znaš, kaj si želim, kaj bi udavali takši pralni stroj, kaj bi gvant oprav pa posišo. Samo kaj bi še coj speglal, pa sklal, pa v potovalku djal.
4: Ja, ja, študent je, ja, ja, študent naj bo. Aha, zdaj boš videla, se boš mogla malo drugače organizirati, tudi vsaki vikend, veš? Prede, da je trebalo staniti, pa malo meje okoli sosi dofletati, pa malo totih kavic pite, pa da se spravljeno, v pravem cajte.
0: Ja, gli, ti boš mi govčala, pa pamet se
4: je. Veš kaj, draga moja, kume se je začelo?
1: Faniko in Jesse.
2: To je Radio Maxi.

To je najljepše Hite vrtimo za dobro jutro na Radiu Maxi. Nataša vam delam družbo in čas je, da tudi malo pogledate na naš Facebook, kjer je naša ekipa že s poslušalci na poti v Vojvodino. Hitro pričakirajte Facebook in dobro jutro.

0: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
1: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Moji podploti pa zovejo po razvajanji.
6: V trgovini Srša v Beltincaj vas čaka 30% popust na Itisone iz zaloge. No, po želji vam jih tudi zarobijo.
5: In še tu, 10% popust velja na tople pode.
6: Sršovi vam talne obloge dostavijo pa vgradijo. Lejko pa vam obnovijo že vaš obstoječi parket.
5: Ne čakajte, izkoristite akcijo pa obiščite trgovino Srša v Beltincih. V zgradbi pošte.
6: Pozovte na 02-542-2456.
7: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
10: Radio Maxi.
9: Bliža se 1. november.
8: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
9: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
8: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
9: Odprti vsak dan od 8 do 18, v soboto do 13. ure.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Plina za prihajajočo zimo je dovolj, zagotavlja minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Po sestanku z dobavitelji pravi, da so potrebne količine zagotovljene za vso kurilno sezono. Gospodinstva pa lahko pričakujejo dražje račune. Minister govori o nekaj evrih več, vendar bo dejansko sprememba odvisna od posameznega dobavitelja. Na Ljubljanskem onkološkem inštitutu pa so z novim načinom obravnave bolnikov po operacijah raka črevesja skrajšali okrevanje. V primerjavi prvih skupin se je povprečno bivanje v bolnišnici zmanjšalo skoraj 12 na dobrih 6 dni. Program vključuje pripravo pred operacijo ter zgodnejše hranjenje in gibanje po njej, kadar bolnikovo stanje to dopušča. Zdravniki poudarjajo, da cilj ni čim hitrejši odpust za vsako ceno. Buče pa niso uporabne samo za juho ali jesensko okrasje. V nemškem kraju Mehrnik so jih spremenili v plovila, tekmovalci v orjaških bučah veslajo za zmago. Jesenski pridelek je tako namesto na krožniku pristal na vodi. Tokrat se torej ne sprašujejo, ali je buča okrasna, ampak ali je plovna.
12: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
13: In?
12: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
13: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
12: Regivo Radenci.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico Sever proti Ljubljani zaprt vozni pas. Nastal je zastoj med Slivnico in Slovensko Bistrico Sever. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo na Gorenjski, Primorski in Štajerski avtocesti od Vodic, Vrhnike in Domžal proti Ljubljani. Okvare tovornih vozil ovirajo promet na ljubljanski južni obvoznici, na izvozu na počivališče Barje iz Smeriviča, na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Ljubljani.
3: Nepremagljive cene, kia zmagovalcev.
14: Novi salonih že od 17.499, Xit od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
8: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
11: Še naprej bo prevladovalo mirno jesensko vreme, predvsem danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti, temperature bodo do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
15: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
16: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

Radio Maxi poslušate, Nataša Hartman, jaz sem z vami, prebujamo se med tvojimi najljubšimi hiti, petek je in jutri je tudi čas, da obiščete gasilski dom Ljutomer, ker ima prostovoljno gasilsko društvo dan odprtih vrat. Tja gremo, kmalu, ostanite tu in dobro jutro.

0: Petek je in marsikdo v dopoldnevu dela že načrte za vikend. Mi vas jutri vabimo, da prijete na dan odprtih vrat prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer. Kaj vse bodo imeli, kaj se bo dogajalo, pa nam pove gasilka Ajša.
1: Pozdravljene.
2: Povej nam pa ti malo bolj konkretno, kaj se bo v soboto dogajalo pri vašem gasilskem domu.
1: Ja, v soboto 3. oktobra od 10. ure naprej v našem gasilskem domu organiziramo 4. dan odprti vrat, kjer boste lahko videli prikaz vaje, ki bojo imele članice, prikaz vrvne tehnike, potem bodo imeli tudi naši najmlajši vajo pionirji in mladinci ter na koncu prikaz prometne nesreče.
2: In koga vabite, Mece? Kdo je vse vabljen?
1: Vabljeni so vsi, od najmanjših do tudi starejših.
2: Kdaj se bo vse skupaj torej pričelo? Kako dolgo bo potekalo?
1: Začelo se bo nekje ob 10, pa trajalo bo nekje do 2. ure popoldan, lahko pa tudi ostanejo malo dlje.
2: Ja, seveda, ne? Če bo še kaj dobrega za pojesti, za popiti, tudi mislim, da ste nekaj pripravili, ne?
1: Ja, seveda bo.
2: Kaj pa?
1: Palačinke.
2: Opa! Takšne gasilske, ne?
1: Ja, nekaj na žlico, tako da bo.
2: Ja, pri vas se vedno kaj dobrega najde. Ajša, povej nam, mislim, da bo tudi prikaz prometne nesreče. Kako bo to zgledalo? Kako se lahko malo tak predstavimo vsi tisti, ki že dolgo nismo bili pri kakšnih težavah zraven?
1: Imeli bomo dva avta. Gasilce naši člani doprikazali, kako rešujejo ljudi, kako režejo avtomobile.
2: Ja, bo kar zanimivo, ne, za pogledati.
1: Ja.
0: Tako jasno se je pogovarjala z gasilko Ajšo in še enkrat vabilo velja.

0: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
1: V novem vestniku preberite.
2: V Lendavi odprli 400-milijonsko biofarmacevtiko. Dvokilometrska prometnica po mesecih zapore tik pred odprtjem. Znani prašičarejec pod drobnogledom. Šlo je za maščevanje, pravi. Prleška nogometna družina je žalostno razpadla.
1: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
4: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
5: Miller.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Plani za vikend?
9: Nekje med.
10: Gremo tja.
11: Olej, kravice.
9: In.
11: Lačna.
9: Nekje med.
10: A smo že tam.
9: In.
10: Kaj pa, če zavijem tukaj?
12: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
13: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
14: Radio Maxi.
15: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika žunko nadaljuje svojo akcijo.
16: Giga keramika žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Radio Maxi poslušate, Nataša vam delim družbo in v naslednjih minutah bomo dobrodelni. Društvo Zvezdni otroci spet pripravlja dobrodelno prireditev, več o tem pa Sašo Kavaš, lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Sašo, kaj nas čaka danes?
1: V petek 2. oktobra z pričetkom v 19. v gledališču Park Murski Soboti prirejamo spet dobrodelen stand-up od Tadeja Toša, kateri vedno napolni dvorane, kamkoli pride, in tudi tokrat je tako, dvorana je že skoraj polna. Bo pa tokrat tekla tema pač o digitalnem svetu, v katerem se nahajamo trenutno, o problemih.
0: Pridite in pomagajte tudi vi tistim, ki potrebujejo vašo pomoč. Hvala že vnaprej.

Tanja Žagar, 5 do polnoči in Radio Maxi vrtimo, zato da vas prebudimo, seveda. Zdaj pa je tudi čas, da to storite. Jo sem Durin, pa ne na čeri. 7 seconds, mogoče še samo toliko sekund časa, da se malo ogrejete v postelji, potem pa petek kliče. Prijeten dan želimo.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Odločil sem se, kupim Kio.
4: Super, katero?
3: No, tu pa imamo problem.
5: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v Avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
6: V novem vestniku preberite.
7: V Lendavi odprli 400-milijonsko biofarmacevtiko. Dvokilometrska prometnica po mesecih zapore tik pred odprtjem. Znani prašičarejec pod drobnogledom. Šlo je za maščevanje, pravi. Prleška nogometna družina je žalostno razpadla.
8: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
9: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
12: Avtocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
13: Radio Maxi.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Kurilno olje je približno polovico dražje kot pred letom dni, nekateri dobavitelji pa napovedujejo tudi dražji plin. Plinarna Maribor in Istrabenz plini bo sta novembra ceno zvišala za približno 70 centa na kilovatno uro. Energetike Maribor in Ljubljana za zdaj večjih podražitev ogrevanja ne načrtujeta. Minister Jernej Vrtovec za uporabnike kurilnega olja napoveduje blažilne ukrepe v enem tednu. Policija pa bo preverila okoliščine torkovega streljanja v Virmašah pri Škofji Loki, v katerem je bil huje poškodovan 22-letnik. Njegovo življenje je po uradnih podatkih ni ogroženo, navedba, da je bil ranjen v nogo, pa ostaja neuradna. Posebna komisija pa pregledala posnetke in opravila pogovore z udeleženci. Policijski sindikat opozarja, da objavljeni posnetek ne kaže celotnega dogajanja. Za konec pa ljubezen z opozorilom. Kitajska je uvedla pravila za virtualne partnerje. Ti mladoletnikom niso dovoljeni, odrasle pa mora umetna inteligenca opozarjati, da ni človek. Vsake dve uri pa jih mora tudi spomniti, koliko časa so že na spletu.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
18: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
15: Zastoje na štajerski avtocesti med Vramom in Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Okvari vozil uvirata promet na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarja proti Ljubljani, pa na obalni cesti Izola Koper promet je uviran na uvozu Izola proti Ljubljani.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
5: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
15: Še naprej bo prevladovalo mirno jesensko vreme, predvsem danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti, temperature bodo do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

Don Juani in skupaj z Marino smo vam zaželeli res eno tako lepo nedeljsko jutro. Zdaj bom že počasi lahko rekla tudi dober dan, če ste še v posteli, ne sekirajte se, niste edini in verjamem, da bomo še kakšno minutko morali prebujati tudi ostale zapoznele. Sicer pa, če je prilika, še lahko malo zadremuckate, kajti same najljubše vam pošiljamo. Fehtori so tukaj, pa Toni Cetinski in Helena Blagne, ti boš vedno prvi. Pa če imate koga ob sebi, mu lahko to tudi zaželite, mu zašepečete na uho. Smo romantični, pa res lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič.

0: Vestila.
1: Fehtori in Gorenjska, Ljubljena, pa že tudi dopoldanska obvestila. Iz Doma starejših občanov Ljutomer vabijo vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prode so avto Volkswagen Charan 2.0 TDI, letnik 2.0.11, pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudbe je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Družba RegiVo tehnični pregledi Radenci bo upravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Bunčanih pri gasilskem domu v sredo 7. oktobra med 8 in 10. uro. Na Veščici pri gostilni Marinka v sredo med 11. in 13. uro ter v Vuči vasi na parkirišču Sever prav tako v sredo 7. oktobra med 14. in 16. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi RegiVo Radenci. Kumarični šik, ženski večer v savna vasi Prlekija. Vrtinčenje v savni, kumarične maske, penina in ledeni ritual pod luno. V petek 16. oktobra ob 20. v termah Banovci. Samo za ženske, rezerviraj svoj večer zase.
0: Radio Maxi.

0: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com. Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove. S pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
2: Kako si pa to ugotovijo?
1: Ja, Gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
2: Pa?
1: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
2: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
1: Nekaj je cajt za novega?
2: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
1: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
3: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri te jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
4: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
5: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
0: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
6: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Relax.
10: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
11: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosyteh.si.
12: Radio Maxi.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Maj, da se pej med iskrenimi ljudmi, poslušate Radio Maxi, jasna sem vaši družbi. V studiju Radia Maxi je v sredo dopoldne bil na obisku direktor zdravstvenega doma Ljutomer Boštjan Pihlar. Povabil nas je na petkovo otvoritev nove investicije, novega dela zdravstvenega doma. V petek dopoldne smo ga res svečano odprli. Boštjan Pihlar nam je marsikaj zanimivega povedal, tudi o kakšnih željah, tudi o tem, da bodo še zaposlovali. In pa kakšno zanimivost o osebnem življenju, kaj takega bomo še lahko slišali tudi v prihodnjih dneh. No, Nataša pa ga je pohvalila, saj so prejeli kar nekaj priznanj, pa kar prisluhnimo.
1: Zdravstveni dom Ljutomer se lahko pohvali pa tudi s precej odmevnimi priznanji. Ne? Imate najzdravnico, najzdravnika, najzobozdravnico Slovenije, kaj si še lahko želite. Ne? Kot je direktor ste verjetno na to zelo ponosni, ne? Na svoje zaposlene.
2: Izjemno ponosen, to lahko res trdim. Predvsem zato, ker jih poznam. Delam z njimi in vem, da so res izjemni ljudje, izjemni strokovnjaki, izjemni posamezniki. In ne na sezadnje so to prepoznali tudi pacijenti, ki so jim ta priznanja skozi glasovanja v te vse slovenske akcije tudi ta priznanja podelili. Veste, vendar kot direktor se vseeno malo rad izogivam to, da bi izpostavljal posameznike in tak naprej. Vedno rad povdarim, predvsem, da sem ponosen na to, da smo ustvarili v zdravstvenem domu neko notranjo klimo, ki nas dela vse boljše. Uh-huh. In ko smo kot kolektiv dober, ko smo kot tim dober, seveda lahko potem izstopijo tudi kakšni taki posamezniki, ki res potem posežajo po teh najvišjih priznanjih. In še enkrat bi rad rekel, res v mojih očeh so res izjemni. Vsi posamezniki, zdravniki, sestre, vse res, moram res na tem mestu reči, da sem ponosen na celoten kolektiv, kakega imamo. Uh-huh. Ja, če pa ste pri priznanju, to pa moram povedati, ne vseeno, da pa smo v lanskem letu tudi prijeli in to je rezultat vsega tega, ja, prijetno, kar zdaj govorim. Tudi priznanje za najzdravstveno ustanovo v Sloveniji, vse to je bilo že večkrat omenjeno in na to smo pa še tako bolj ponosni.
0: In res iskrene čestitke vsem delavcem, vsem zaposlenim, pa da bi res njihove storitve čim manj potrebovali. V nadaljevanju Tanja Žagar in Lazaro, številka 3.
3: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Radio Maxi.

0: Morganhauser, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamark.com.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
7: Opa, kam pa gremo?
6: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
7: Wow, čuje se romantično.
6: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
7: Super, komaj čakam.
8: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Radio Maxi. Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
11: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
10: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Radio Maxi, to so zadnje novice.
13: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. ZDA od evropskih držav zahtevajo sprostitev zalog dizla. Donald Trump pa še vedno razmišlja o omejitvi ameriškega izvoza tega goriva. Prepoved še ni sprejeta. Evropske države se zato sklajujejo o skupnem odzivu. ZDA so pomemben dobavitelj dizla, zato bi manj njihovih dobav pomenilo dodaten pritisk na evropske cene. To bi občutili vozniki in prevozniki pred stroškov prevoza, pa tudi kupci. Medtem Kitajska omejuje izvoz goriv, kar lahko poveča pritisk tudi na evropske cene. Velike rafinerije za oktober niso dobile dovoljen za izvoz večine naftnih derivatov. Pri Petrolu opozarjajo predvsem na manjšo ponudbo dizla na svetovnem trgu. To še ne pomeni pomankanje na slovenskih črpalkah, pomeni pa dodatno negotovost pri nabavnih cenah. Iz sveta računalniških iger pa prihaja prava hotelska soba. V bližini Londona za prihodnje leto načrtujejo hotel po vzoru igre Minecraft z 69 sobami. Gostje bodo hodili mimo kockastih dreves in živali, hodniki pa bodo spominjali na rudniške rove. Tudi dvigala ne bodo čisto običajna, oblikovana bodo kot portal v enega od svetov iz igre.
14: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
15: In?
14: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
15: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
14: Regivo Radenci.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani je zastoj na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Okvari vozilo virata promet na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Ljubljani. Na obalni cesti Izola Koper promet je oviran na uvozu Izola proti Ljubljani.
17: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
18: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
17: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
13: Prevladovalo bo mirno jesensko vreme, predvsem danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti, temperature pa bodo do 23 na Primorskem do 25 stopinj.
19: Geely City Ray, Geely Cool Ray, Geely Star Ray. Autocenter Lepoša, kjer Geely postane tvoj stil.

0: Radio Maxi poslušate, Nataša vam delam družbo in seveda prijeten petek vam želimo. Malo naredite skok zdaj na naš Facebook Radio Maxi, kjer so že prve fotografije o našem izletu v Vojvodino. Cel avtobus poslušalcev peljeta Jessa in Fanika. Malo prečekirajte, kak se imajo. Mi pa v nadaljevanju še skočimo v mestno občino Murska Sobota. Pogovarjali se bomo z županom, z nami bo gospod Damjan Anžel. Vabljeni ste k poslušanju.
1: To je Radio Maxi.
0: Spoštovani poslušalci in poslušalke na Radio Maxi ste, bomo pa zdaj odšli v mestno občino Murska Sobota, kjer seveda vsak mesec preverjamo, kaj je aktualno, kaj se dogaja, zato je tudi danes z nami župan mestne občine Murska Sobota, gospod Damjan Anžel. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem.
0: Za začetek poslali ste ministru za kmetijstvo dopis s kakšnim namenom?
2: Ja, glejte, vlada Republike Slovenije odkrito govori o decentralizaciji, o selitvi ministrstev. Dobil sem tudi vprašanje, zakaj v tem času, ravno zato, ker prejšnja vlada o tem namreč ni govorila, ni imela to nekako v svojem programu. Tukaj pa dejansko je ta tematika skoraj že na dnevnem redu in jaz sem pričakoval sicer, da se bo veliko bolj odzvale naše pomurske politične stranke, se pravi odbori, da nekako bo izkazali ta interes, da je kot Murska Sobota, kot regijsko središče tudi nekako primerno. Ker se to ni zgodilo, pa smo mi kot, se pravi, največja občina, mestna občina, potem podali poziv ministru, kajti smatramo, da je naša regija, ki je dejansko po vseh številkah in dejstvih izrazito kmetijska, bom rekel, najbolj primerna, da tukaj dobimo tudi neko izpostavo oziroma del ministrstva. Noben ne govori, da bi se selila v celoti ministrstva, kajti to je že logistično nemogoče, se vemo, koliko je nekih dnevnih sestankov in dejansko ministrstva seveda morajo biti v glavnem mestu. So pa lahko deli ministrstev po različnih regijah, s tem nekako pokažemo tudi, da so deli Slovenije za državo pomembni, da nekako tudi ta promet vsak dan se ne steka vse v Ljubljano, ampak tudi v druge kraje, da se s tem tudi razbremenijo avtoceste. In kot sem povedal, kot izrazito kmetijska regija, kjer je več kot polovico zemljišč tudi v rabi kmetijstva, nekako smatram, da smo zelo primerni, zato tudi ta poziv ministru.
0: Mm-hmm. Ste pa poslali tudi dopis ministrici za kohezijo in ste prejeli že odgovor.
2: Tako je. Že več kot 10 let nekako poslušamo decentralizacijo, vzpostavitvi regij in regije, dejstvo je, da regije dejansko tudi potrebujemo. To vsi župani ugotavljamo. Ker tudi tukaj ni bilo nekega jasnega premika, smo torej tudi v tem primeru mi poslali nek poziv oziroma idejo, da bi lahko Pomurje kot tako, kot neka zaokrožena celota z že postavljenimi določenimi institucijami lahko bili pilotna regija, torej regija, kjer bi se nekako lahko pokazali vse tiste dobre strani regionalizacije, kako tudi mogoče kakšne posti. Tudi v odnosu tega, da sami nekako na tem nižjem nivoju odločamo z tem denarjem, dogovor za razvoj regije, da nekako sami ugotovimo, kaj so tiste naše potrebe v regiji, kajti tudi regije se med sabo zelo razlikujemo po nekih svojih značilnostih, pa tudi po nekih potrebah in da če želimo nek skladen regionalni razvoj, dejansko nekako moramo tudi potem dati posameznim regijam neko avtonomnost in pa seveda, da tudi sami odločamo, kaj so tisti skupni regijski projekti, ki bi nekako se potem lahko tudi ena regija drugi tudi približala.
0: Kaj pa ste se pogovarjali na sestanku na ministrstvu za infrastrukturo?
2: Dobil sem termin na ministrstvo, dejansko smo se pa pogovarjali o državnih projektih, ki nekako že dal časa čakajo na svojo izvedbo. Tukaj mislim na vzhodno obvoznico, na Markešavsko cesto, na potem tudi na krožišče v Črnelovcih. Vsi ti projekti nekako že segajo 2-3 mandate nazaj. Dejansko so pa pri vseh bili storjeni neki majhni korak in tudi eno od mojih ciljev in nalog je da pohitrim vse te projekte, da se končno tudi zgodijo. Prav tako pa, da smo se dotaknili tudi črpanja teh evropskih sredstev, kajte nekako predolgi so postopki do same odločitve o podpori in potem tudi do izdane same pogodbe o financiranju. Mestne občine imamo na razpolago celostne teritorijalne naložbe, torej sredstva iz Evropskega sklada, in seveda tukaj potem mi se zgodi, da projekt že tudi izvedemo. Recimo naš primer tak je Noršinska cesta, kjer smo lani septembra nekako zaključili drugo fazo, pa še vedno nimamo povrnjenega tega denarja, torej občine zalagamo denar, ki ga potem tudi pozneje sicer dobimo, vendar pa, če nekako ti postopki ne tečejo, kot bi morali, in tudi ti prihodki so vedno nekako zajeti tudi v proračunu, na njih računamo, se lahko zgodi, da občine tudi pridemo potem v likvidnostne težave, tako da nekako je tekel pogovor, kajti tukaj je veliko teh infrastrukturnih projektov, torej je ministrstvo za infrastrukturo tudi vključeno, seveda ob drugih ministrstvih, tudi ministrstvo za finance, da dejansko nekako poiščemo tiste možnosti, da postopki tečejo hitreje. So pa primeri, ko dejansko ni logično, da nekako denar še ne pride nazaj na občine, in seveda to je bila tema pogovora. Jaz moram povedati, da strani ministrstva bilo veliko razumevanje, da tudi sami ugotavljajo, da zadeve niso tako, kot bi morale biti, in obljuba je, da seveda se bojo pohitrili tile infrastrukturni projekti in pa da se bo uredilo tudi to financiranje, da bo potem nekako samo izvedba projekta lažja in pa seveda črpanje sredstev, kajti po eni strani slišimo, da se premalo črpa, po drugi strani bi se pa lahko črpalo, pa je žogica nekje na strani nekega ministrstva, kjer postopki trajajo predolgo, in seveda tukaj ni neke logike, tako da je v oboje stransko korist in pa interes, da se ti postopki tudi uredijo, kot morajo biti.
0: Kratki glasbeni predah vas čaka, potem pa gremo naprej.

0: Radio Maxi poslušate, z nami je župan mestne občine Murska Sobota, gospod Damjan Anžel.
1: Zdaj greva k investicijam, prenova delavskega doma najprej, dele se končujejo, sodelavci mestne uprave in upravne enote so že v svojih pisarnah, zgradba je bistveno bolj prijazna, svetlejša, ne? Zdaj recimo tudi, ko sem sama stopila, res krasno ste uredili vse to. Seveda vse, da bo boljše za uporabnike, da bo boljše za zaposlene. Kak ste vi zadovoljni?
2: Jaz sem zadovoljen, še posebej iz vedika, da smo nekako vse končali v terminskem planu in pa tudi, da finančno nismo presegli sredstev, tako da to je veliko zadovoljstvo, seveda je pa zadovoljstvo, da zgradba kulturne dediščine arhitekta Ferija Novaka po skoraj 90 letih dobiva novo podobo. Zgradbi dajemo novo življenje, dejansko je bila dotrajana, to se je videlo ob vsakem večjem dežju in pa tudi ob drugih vremenskih neprilikah. Bila je dotrajana inštalacija, zgradba ni bila funkcionalna za uporabnike in seveda, kot ste sami povedali, z vsemi temi preureditvami sedaj izboljšujemo pogoje tako za tiste, ki tukaj v teh prostorih upravljajo upravne storitve. Odpravile so se arhitektonske ovire, potem v gradilu se je tudi dvigalo, tako da tudi za starejše, za tiste gibalno ovirane, dejansko veliko boljši pogoji, seveda veliko boljši pogoji tudi za uslužbence, ki sedaj lahko res še boljše opravljajo svoje delo in dejansko servis občanom in občankam. In seveda kot spet smo dali novo življenje eni zgradbi, ki je sicer vidno propadala, ni bila v ponos niti občanom, niti občinski upravi, niti županu in sem ponosen, da so dela tudi bila uspešno zaključena. Pa mi dovolite, da se ob tej priliki tudi zahvalim vsem občanom, občankam, vsem tistim, ki so v tem času tudi prihajali na občino, na upravno enoto, kajti delo je bilo moteno, večkrat so se uslužbenci selili iz pisarne v pisarno in tukaj moja zahvala vsem njim za potrpežljivost, za razumevanje. Kot sem že večkrat povedal, lokalna skupnost ni župan, ni občinska uprava, ampak lokalno skupnost tvorimo vsi skupaj in vsi skupaj se moramo prizadevati, da bo življenje v neki lokalni skupnosti lepo in prijetno.
1: Zdaj pa še na kolesarsko povezavo Bakovci do Kležovje, to je v teku, gre za dvoletno investicijo, tudi ne, že komaj čakamo vsi, ki bomo to uporabljali.
2: Ja, res je, predvsem Bakovčari in pa občani sosednje občine Beldinci, dolgoletna želja, projekt, ki sega tudi že nekaj mandatov nazaj, končno v izvedbi, seveda včasih so ti postopki res dolgi, moramo pa vedeti, da ko pride neka ideja, da se idejna zasnova naredi, uredijo projekti, potem dobi gradbeno dovoljenje, zagotovijo sredstva, da je potrebno nekaj časa in seveda tukaj smo prav tako pridom izkoristili sredstva, evropska sredstva za to kolesarsko stezo. Je pa res, da v tem projektu urejamo tudi kolesarski most in pa rekonstrukcijo dela Soboške ulice, to je v tistem delu tega nevarnega križišča. Ureja se tudi na novo, se pravi, ulična razsvetljava, potem elektroomrežje in seveda kot tak projekt je dejansko kompleksen, ni samo kolesarska povezava, ampak veliko več. Zato tudi smo veseli, da je tudi Elektro Maribor pristopil k projektu z svojim delom in tako vsi skupaj gradimo neko infrastrukturo, seveda za večjo varnost pešcev, kolesarjev, nasplošno vseh udeležencev v prometu in kot sem povedal, dolgoletna želja vaščano Bakovec in seveda končno tudi v izvedbi, kot ste pa sami že uvodoma povedali, je projekt dvoleten, torej

0: letos en del, nadaljujemo v naslednjem letu in v prvi polovici naslednjega leta bo projekt tudi zaključen in predan svojemu namenu. Potem pa je prihodnje seveda še želja, da povežemo naprej tudi do kroga s kolesarsko povezavo in da se tudi nek ta obroč sklene, da potem tudi so te povezave tako znotraj mesta, med mestom in primestnimi naselji in pa seveda primestnimi naselji in sosednjimi občinami. In to je cilj, da se spostavi taka mreža, da bo potem tudi funkcionalna in varna za vse uporabnike.
1: Še seveda so v teku druge investicije, dozidava stadiona Fazanerija, pa pločnik Satahovci.
0: Ja, res je, stadion se končuje v bistvu, tako da sedaj pristopamo k pridobitvi uporabnega dovoljenja, da bo tribuna tudi v sami funkciji, gradimo pa pločnik v Satahovcih. Mislim, da je to zadnje primestno naselje, ki znotraj samega naselja še nima teh površin, tako da mi vedno tudi želimo in strmimo k temu, da se tudi primestne naselja enakomerno razvijajo, da je povsod tista osnovna infrastruktura zgrajena. Gradimo pa pločnik tudi v naselju Krog na Brodarski ulici. Vemo, da je po tej ulici se prije do športno-rekreativnega centra, do Broda, do gasilskega doma in še do nekaterih subjektov, ki so na tej lokaciji, tako da je cesta postala kar frekventna, del te ulice je že bil urejen s pločnikom, sedaj nadaljujemo do konca naselja, tako da tudi tam povečujemo tole prometno varnost in seveda sem vesel, da tudi tam smo zagotovili ta sredstva, da se ta projekt lahko izvede.
1: Uh-huh. In seveda največja obnova oziroma kar velika investicija, ne, obnova mestnega parka. Imeli ste tudi razgrnitev načrta, kako so bili zadovoljni vsi tisti, ki so prišli pogledat?
0: Mi smo že v fazi načrtovanja, torej idejne zasnove pozivali javnost, da se udeleži teh srečanj, kjer se nekako idejna zasnova tudi predstavlja. Takrat odziv ni bil naravno velik, ampak vsi tisti, ki so prišli, so nekako dejansko bili zadovoljni z tem, kar se bo delalo. Tudi sedaj pred izvedbo smo pozvali javnost, tukaj je odziv bil veliko večji in moram povedati, da nekih večjih pripomb ni bilo in da dejansko občani odobravajo, da tudi park končno se osveži. Park je ena taka pomembna mikrolokacija našega mesta, ki občanom veliko pomeni, ne nazadnje, kot pravimo, so to pljuča našega mesta. Kar je pomembno, mi ne spreminjamo konceptualno parka, želimo, da v tem konceptu ostane, vsekakor je pa park potreben nekih osvežitev, torej ureditev potk, odvodnjavanja, potem vsa ta komunalna infrastruktura, ki spada zraven, uredila se bo ulična razsvetljava, potem preselilo se bo otroško igrišče, ki bo veliko večje, na veliko večji površini, modernejše, uredile se bo do sanitarije, uredil se bo manjši prireditveni oder, utrdile se bodo tudi površine, recimo tam, kjer so bili vedno soboški dnevi, da potem lahko pridobimo vsa ta dovoljenja, tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine, zasadila se bodo drevesa, torej več nekih posegov, samo z namenom, da park bo tudi bolj funkcionalen, bolj varen za obiskovalce, bolj privlačen, nikakor pa ne želimo spremenjati njegovega nekega koncepta. Bo pa potrebno tudi prihodnje še zagotavljati določene vložke, da se potem dokončno uredi tudi površine, se pravi okrog tako imenovanega ribnika in pa okrog Soboškega gradu. Tako da tudi za Soboški grad nekako prijavljamo projekt na razpise, upam, da bomo uspešni, da se potem tudi Soboški grad uredi, kar se tiče fasade, stavbnega pohištva, vgraditve, dvigala, ureditve, strehe. Žal smo na prejšnjih razpisih bili neuspešni, dosegli smo nekoliko manj točk, oziroma enkrat smo dosegli dovolj točk, pa je pač zmanjkalo denarja. Malo čudna zadeva, ampak mi bomo vztrajali, jaz sem prepričan, da prej ali slej bomo ta sredstva zagotovili, da potem tudi ta del, se pravi Soboškega gradu, uredimo in da dobi svežo podobo.
1: Kdaj lahko pričakujemo končanje obnovitve mestnega parka?
0: Ja, dela so se že začela, mogoče smo pozabili povedati, da se bo zrušil tudi dotrajan objekt tako imenovane Kmice, ki je nekako kazil podobo, tako da dela tem delu parka že tečejo, nadaljevale se bojo naslednje leto, nekako plan je do konca poletja. Jaz upam, da bomo tudi tukaj nekako ta terminski plan lahko dosegli, tako da nekako do konca poletja naslednjega leta želimo, da je park potem zaključen in predan uporabnikom, torej občanom in občankam.
1: Malo si bomo oddahnili, kratki glasbeni predah in bomo nadaljevali.
2: To je Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Zadišalo je po jeseni. Jesen pa kliče po vitaminih, ki vas že čakajo v zeleni točki.
1: Sveži radič, kitajsko zelje in fižol češnjevec za svežo jesensko solato ali nekaj dobrega na žlico.
0: S kartico ugodnosti zelene točke tedni po akcijskih cenah.
1: Izberite sezonsko, izberite domače.
0: Zelena točka, Industrijska ulica 5A, Murska Sobota.
2: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. Kamnolommeglic.com.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: 10. oktobra. Stopni se in pika se in Petrol.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avto Škafar.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si.
7: Radio Maxi.
5: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
7: To je

0: Vsak mesec ugotavljamo, kaj je aktualno v mestni občini Murska Sobota. Tudi tokrat je z nami župan Damjan Anžel.
1: Gremo zdaj še malo v Rakičan, komunalno urejate stanovanjsko območje.
2: Res je, tam smo na željo teh lastnikov tudi uredili to parcelacijo oziroma komasacijo. Ureje se, da smo naročili torej projekte oziroma projekte za samo infrastrukturo, za izgradnjo te komunalne infrastrukture. Dejansko v tem do konca leta želimo urediti vso to papirno dokumentacijo, da potem v naslednjem proračunu lahko predvidevamo tiste sredstva, ki so potrebna. Nekako smo se zmenili, da tudi zaradi samega zagotavljanja, lažjega zagotavljanja teh sredstev bomo nekako gradili to komunalno infrastrukturo fazno, tako da drugo naslednje leto želimo, da že steče gradnja komunalne infrastrukture v tej prvi fazi in da potem omogočimo tudi uporabnikom, da tam nekako se zgodi ta individualna gradnja. Moram pa povedati, da nekako so potrebe po individualni gradnji tudi v drugih primestnih naseljih, kakor tudi v samem mestu, tako da vsekakor občinska uprava razmišlja že naprej in bo pripravljala tudi določene OPPN-je oziroma verjetno se bomo kmalo morali lotiti tudi tega glavnega akta občinskega prostorskega načrta, kajti že v teh letih se je spet nabralo toliko nekih potreb, da občanov in občank, da dejansko bomo morali se lotiti tudi tega dokumenta, da potem lahko nekako omogočimo nadaljni razvoj v same občine.
1: Mogoče še to, začelo se je itak že šolsko leto, ne? Zdaj je verjetno bolj živahno tudi v Murski Soboti zaradi tega, ker so pač prišli dijaki srednje šole.
2: Res je, takoj ko se začne nekako šolsko leto, mesto spet oživi. Zdaj, v preteklosti mogoče ni bilo najbolj pametno, da se je ekonomska šola nekako preselila na obrobje. Kajti s tem je mesto tudi izgubilo nek del populacije, ki se sicer zadržuje tukaj v centru, ampak tukaj so osnovne šole, srednji šolski center in takoj se dejansko čuti, da je vrvež malo večji, da je življenja malo več. Seveda jaz sem takrat tudi obiskal vse prvošolčke v naši občini in zaželel nekako uspešen vstop v ta šolski proces. Kot mestna občina smo za vsakega prvošolčka tudi sklenili na zgodno zavarovanje in pa nudimo tudi pomoč staršem v obliki denarne nagrade 141 evrov letos, torej za nakup šolske potrebščine, kajti zavedamo se, da je vsak vstop v ta šolski proces tudi določeno breme za starše. Seveda pa za dijake pripravljamo razpis za štipendije. V prejšnjih letih smo ta naš sistem nekako nekoliko spremenili, opažamo, da smo dosegli svoj namen, kajti sedaj skupaj s podjetji nudimo kadrovske štipendije, torej del štipendije pokriva občina, del delodajalec, s tem dobimo večjo nekako to štipendijo v nominalni vrednosti in pa seveda delodajalec ponudi tudi zaposlitev temu štipendistu, tako da tudi na ta način želimo vračati tudi kader nazaj v regijo, tudi študente in mislim, da je pot pravilna, to se tudi kaže vsako leto pri teh razpisih za štipendije.
1: V Murski Soboti na gimnaziji pa imamo tudi letos nov oddelek oziroma farmacevtski tehnik, ne, novo izobraževanje. Zdaj so ravno kar odprli tudi veliko pridobitev leka v Lendavi, veliko delovnih mest bo ponovno razpolago, verjetno tudi fajn, da se tako nekako povezujemo. Ne. Ste bili na otvoritvi?
2: Žal se otvoritve nisem mogel držiti, ker sem imel tukaj sestanek s predstavniki podjetja Atlantic Group, ki prihaja v Mursko Soboto z novo naložbo. Seveda pa smo veseli, da se je v regiji dejansko zgodila ta največja naložba, kar se odraža tudi v drugih občinah v regiji. Ne nazadnje, kot ste sami povedali, program farmacevtski tehnik v Murski Soboti, kar smo izredno veseli. Tudi nekako čutimo, da se iščejo stanovanja dejansko v Murski Soboti za te zaposlene, ki bojo vleko tudi dejansko zaposleni in ne bojo vsi živeli verjetno v Lendavi, tako da učinek vsekakor pozitiven na različne subjekte v Lendavi. Smo se pa pogovarjali dejansko tudi s predstavniki, kot sem povedal, podjetja Atlantic Group, da mogoče v prihodnje tudi program živilski tehnik, kajti tudi oni nekako imajo potrebe po kadru in seveda to so vse pozitivne zgodbe, ki se rezultirajo potem tudi v več segmentih in učinki morda niso vidni takoj v začetku, vsekakor pa imajo dolgoročne posledice.
1: Gospod Župan, omenili ste Atlanti Group, za kakšno zgodbo gre?
2: Ja, to je podjetje, ki je prevzelo drugo Kolinsko. Takoj nekje v začetku mojega mandata je prišla do mene informacija, da podjetje išče prostor za svojo novo naložbo. Seveda je nam takoj se porodila ideja bivše tovarne Pomurka, kjer je že bila mesnopredelovalna industrija. Spostavili smo kontakte z omenjenim podjetjem. Tukaj je moja naloga bila, ker zemljišča seveda niso v lasti mestne občine Murska Sobota, da povežemo vse te subjekte, kar smo tudi nekako storili. In jaz sem vesel, čeprav je zgodba trajala kar nekje 3 leta, da smo končno prišli do skupnega cilja, torej podjetje Atlantic Group je prevzel podjetje 8, ki je izdelovalo pošteto kekec in delovalo na območju nekdanje Pomurke in tukaj se bo zgodila nova naložba, torej 40 milijonska naložba. Podjetje želi zgraditi novo tovarno, kjer se bo izdelovala pošteta Argeta, nam vsem poznana. Sami smo ravno v teh dneh z njimi upravili sestanek, kjer so nam nekako prikazali celotno to njihovo zgodbo, torej tudi sam model poslovanja, tudi kar želijo zgraditi tukaj v Murski Soboti in moram povedati, da po videnem sem kar navdušen. Kar me pa še bolj obdaje z optimizmom pa je, da je njihova časovnica zelo kratka, torej želijo, da se zadeve tukaj zgodijo zelo hitro, oni dejansko rabijo novo tovarno, saj v tem trenutku ne zmorejo izdobaviti vseh naročil. Torej so prerasli sami sebe in seveda je območje izjemno primerno, kajti tukaj OPPN-ja ni potrebno spreminjati, lokacija je odlična, kar se tiče strateške lege in vseh njihovih nekako tudi držav, kamor dobavljajo, tako da tudi oni so zadovoljni, čeprav je prehojena pot bila kar težka, skoraj pred zaključkom te zgodbe je potem bila neka nevšečnost glede, ker tukaj so tudi prostori blagovnih rezerv, ki je država zaustavila prodajo s skupnimi napori. Nekako smo potem prepričali vlado, da je ta naložba pomembna za regijo, za Mursko Soboto in dejansko je prodaja potem še enkrat stekla in tudi bila uspešno v teh dneh zaključena, tako da podjetje je zelo optimistično, pravijo, da bo okrog 200 novih visokotehnoloških delovnih mest in da je to šele prva faza, da želijo potem tudi še nadaljnja vlaganja na tem območju, torej zelo, zelo pozitivna zgodba, ki bo imela res velik učinek tudi na samo regijo, tudi na dobavitelje, se pravi, vemo, v gospodarstvu so pomembne mreženje, povezave in jaz verjamem, da bo to en spet velik impuls in takšnih zgodb si želimo še več, tako da pozdravljamo prihod družbe Mursko Soboto, tukaj sestali smo se različni deležniki, ki nekako tudi nam je interes, da se zgodba zgodi in seveda bomo vsi po svojih močeh v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi pomagali, da dejansko tudi ta časovnica, kot pravim, ki so si jo zadali zelo kratko, da se potem tudi zgodi in da mogoče v naslednjem letu torej tudi že gradnja te tovarne.
0: In zdaj še malo glasbe, potem pa še v zadnji del pogovora. Okay, people, listen up. Neda, Dream Team, Jomla. We're gonna rock this place tonight. So every boy, grab a girl.

0: Neokraljen in Džomla ste poslušali, no zdaj pa še zadnji del pogovora z nami je župan mestne občine Murska Sobota, Damjan Anžel.
1: Dvorec Rakičan je tudi kar fajn zaživel, ne? Zgodbe se tam dogajajo, tako da tudi to nekako gre v pozitivno smer.
2: Res je, veliko poletnih pozitivnih zgodb z družinami, z mladimi. Konjeniški del dejansko odlično deluje, tudi tukaj smo mi letos pristopili zraven in zamenjali vse te ograje dotrajane, tako da en vložek, tudi otroško igrala smo namestili. Je pa seveda težko, ker je postopek stečaja še teče, vse skupaj to se moramo vse za ta vlaganja dogovarjati z stečajnim upraviteljem, kajti seveda mi ne želimo, ne morejo biti ti vložki povečanje stečajne mase. Sam lastništvo dvorca je mestne občine in ni del stečajnega postopka. Seveda pa je v stečajnem postopku premično premoženje, v katerem pa sodišče nekako še ni odločilo, kajti tudi mi imamo tukaj svoj pogled, tisto, kar je bilo kupljeno s proračunskim denarjem z mestne občine Murska Sobota, smatram, da nikakor ne more biti del stečajnega postopka, tako da čakamo, da se ta stečajni postopek zaključi. Ideje v tem trenutku kar veliko, tudi glede spostavitve tam nočitvenih kapacitet, obnovitve oziroma spostavitve v funkcionalnost večnamenske dvorane, kar rodijo se neke ideje tudi glede turizma, tako da jaz nekako gledam pozitivno, čeprav je to žalostna zgodba, ampak že sedaj smo naredili pomembne korake, da bo v prihodnje tam ta grad spet živel kot mora in da bo ponos vsem v naši občini.
1: Mogoče še to zgodba, zadnja zgodba iz avtobusne postaje, kjer se stanovalci zelenih dvorov pritožujejo. Kakšen je vaš komentar na to?
2: Jaz, do mene te pritožbe nekako niso prišle, s tem me je seznanila svetnica na zadnji seji. Je pa dejstvo, da je avtobusna postaja tukaj že vrsto let, da pač so se zeleni dvori zgodili pozneje. Pred 4 leti je tudi meni bila predstavljena ideja obnove te avtobusne postaje, ki se v teh 4 letih ni zgodila. Moramo povedati, da je avtobusna postaja in pa zemljišče v lasti avtobusnega prometa, torej ni v domeni mestne občine. Pred leti je bila ideja o selitvi avtobusne postaje k železniški postaji. Takrat se je zgodila močna civilna iniciativa in nekako se je ta ideja opustila. Zdaj, jaz sem nekako imel idejo oziroma seznanil tako vodstvo avtobusnega podjetja kot tudi lastnika zemljišča, da bi mogoče avtobusno postajo preselili na del prostora nekdanjega zemljišča potrošnika, torej sedaj Mercatorjevega, mislim na zemljišče med Fursom in pa policijo, policijsko postajo. Mogoče iz same funkcionalnosti bi bilo tam boljše, tudi zaradi uvozov, izvozov. Tako da postaja nekako trenutno ostaja tukaj, bomo pa prihodnje vsekakor upravili kar nekaj pogovorov, da vidimo, če je možnost, predvsem zaradi izboljšave, da tudi prostor je bolj funkcionalen. Je pa dejstvo, da ne želimo nikakor postajo odseliti nekam na obrobje, kajti potem tudi izgubi funkcionalnost, ljudje do postaje morajo peš, ljudje, ki pridejo v Mursko Soboto, nekako želimo, da pridejo v center, ne v nakupovalna središča na obrobju in tukaj je več nekih vidikov, ki jih je potrebno pametno preučiti, da ne naredimo spet neke napake, katero bi nam potem bilo čez nekaj let tudi žal.
1: Dobro. Zdaj pa seveda smo vanji, da se v mestni občini Murska Sobota vedno nekaj dogaja čez vso leto in seveda pred nami tudi dnevi, ko bomo spet lahko uživali. Najprej na zadnji sočni vilici, ki bo ta petek v znamenju Oktoberfesta.
2: Ja, res je. Stopili smo v mesec oktober, nekako zadnja sočna vilica, ki bo nekako tematsko pa tudi v samem terminu Oktoberfesta. Tako da vabljeni, da pridemo, da se skupaj nekako podružimo. Vreme je, kot sem gledal, napovedano lepo. Potem pa prihaja tudi karavana okusov, letos prvič v Mursko Soboto. Kar 3 dni, 13 ponudnikov bo ponujalo svoje dobrote na Slovenski ulici, tako da tudi vabljeni na ta dogodek. Jaz verjamem, da bo vsak našel nekaj zase. Tako da mi pa smo v mislih seveda že tudi pri zimskem dogajanju, seveda pripravlja se že za drsališče, tudi dogodki zimski, ki so vedno dobro obiskani, tako da dejansko delamo že naprej. Res je pa, da te dogodke dejansko delamo za ljudi, za občane in občanke in prav je potem tudi, da se jih udeležijo, tako da še enkrat na tem mesto povabilo. Program bo pester, raznolik, tako da verjamem, da bo vsak našel nekaj zase.
1: Tako in tak pa ne, preden se bo kaj zgodilo, tudi trezeno senje bo tradicionalno, ne, 15. oktobra.
2: Tako je, mi smo znani po naših sejmih, vedno dobro obiskani. Prav je, da se včasih vemo tudi nekako zaustaviti, tempo življenja je kar hiter, obveznosti vsakodnevnih je kar veliko in zato mogoče tudi ta sejem nekako potem, da pridemo skupaj, da se malo poveselimo, izmenjamo kakšno besedo, tako da jaz verjamem, da bo kar dobro obiskan, kot imam informacijo, bo ogromno razstavljavcev, tako da bo tudi vsebinsko bogat in spet en lep dogodek za našo mestno občino.
1: Ja, tako je. Že zdaj seveda vsi vabljeni, pa potem mogoče še omeni v 17. oktober spominski dan, to pa je?
2: V gledališču Park, torej manjša slovesnost, spominski dan nekdanje velike občine in pa seveda koncert letos kombinatke, tako da tudi tukaj vabljeni, da se udeležimo te slovesnosti in pa seveda, da uživamo tudi pri tem glasbenem nastopu.
1: Preden gospod Anželj končava na en pogovor, pa moram ne poprašati še glede lokalnih volitev. Odločili ste se, da boste ponovno šli v boj za županski stolček, ne?
2: Ja, 4 leta se počasi iztekajo. Moram povedati, da so bili pred nami kar veliki izzivi. Seveda prvo leto zaključuješ zadeve, ki so nekako odprte. Spoznavaš samo delo, čeprav sem bil v občinski upravi zaposlen, dejansko, ko prideš na položaj župana, se ti kar spremeni življenje. Moram povedati tako tisto službeno, kot tudi zasebno. Veliko stvari se je še trebalo naučiti, spoznavati na novo in seveda te 4 leta nekako hitro minejo. Jaz sem vesel, da vse tiste ključne obljube smo izpolnili. Edino, mogoče obnova Partizana še ni stekla, je pa tukaj se pravi podpora v odločitvi že podana, tako da projekt nikakor ni ogrožen, tudi sredstva za ta namen, ki smo jih namenili nekje 2,5 milijona, niso ogrožena, je pa res, da trenutno še nimamo pogodbe o financiranju samega projekta in bi morali sredstva dejansko zalagati oziroma se zakreditirati, kar pa v tem trenutku ni smiselno, tako da projekt sigurno naslednje leto steče. Nekako smo se tudi uspeli dogovoriti z vsemi uporabniki, ki delujejo v tem objektu, da ne bi bilo sedaj smiselno, da nekaj po fazah začnemo in ne moremo dokončati, tako da projekt bomo v naslednjem letu tudi začeli in ga dokončali. To je mogoče edini takši projekt, vse ostalo pa smo nekako izpolnili. Seveda, veliko je planov tudi za naprej. Veliko dela je bilo upravljenega, ki se bo rezultiralo tudi komaj v prihodnje. Tudi, kot smo že povedali, gospodarske zgodbe, ena je dejansko pred ciljem in je dejansko, lahko povem, ni več ogrožena in se bo zgodila v vsakem primeru, torej govorimo od Atlantic Group, ki bo zgradil novo tovarno v Murski Soboti. Je pa še tukaj nekaj zgodb v ozadju, za katere smo dejansko veliko truda vložili in želimo, da se tudi izvedejo. Prav tako neki projekti, ki so že nastavljeni, definitivno si želim nadaljne urejanje mestnih ulic z ureditvijo komunalne infrastrukture, potem nadaljni razvoj primestnih naselij, kot smo že povedala, pospešitev državnih projektov, ki že tako dolgo čakajo na samo izvedbo. Potem v Murski Soboti si želimo novega gasilskega doma in pa tudi podjetniškega kompetenčnega parka, kjer je preko dogovora za razvoj regije zagotovljeni 6 milijonov. nadaljna stanovanjska gradba, nadaljne gospodarske zgodbe, ki so že v ozadju pripravljene, in to so tista dejstva in motivi, ki me nekako motivirajo še za en mandat, ker želim, da se te zgodbe tudi zgodijo in dokončajo. Tako da to je bil tudi tisti cilj, da sem se nekako odločil še za en mandat, obenem pa tudi veliko, bom rekel, občanov, občank, ki me je na to nagovarjalo, kar se kaže tudi sedaj, ko smo sestavljali listo za mestne svetnike, kjer smo sestavili kar dobro listo odličnih kandidatov, in to je tista motivacija, da smo pripravljeni delati naprej v dobrobit občank in občanov, in seveda zato tudi moja kandidatura.
1: Tako, najlepša hvala danes za pogovor.
2: Hvala lepa in srečno tudi vam.
3: To je Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
4: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
5: Event in prosim.
6: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je kakšen normalen koncert od Basija ali bo mogel še naprej to poslušati?
7: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
6: Meso zmešal, pridem.
8: V novem vestniku preberite.
9: V Lendavi odprli 400-milijonsko biofarmacevtiko. Dvokilometrska prometnica po mesecih zapore tik pred odprtjem. Znani prašičarejec pod drobnogledom. Šlo je za maščevanje, pravi. Prleška nogometna družina je žalostno razpadla.
10: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
11: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
12: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
13: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
14: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
15: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si
16: Radio Maxi.
17: Bliža se 1. november.
18: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
17: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru, pri tehničnih pregledih Auto Krka.
18: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
17: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
16: Radio Maxi. To so zadnje novice.
19: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Zaradi evropskega prvenstva v kolesarstvu danes računajte na zapore cest v Ljubljani in na Gorenjskem. Del Slovenske ceste, Igriška ulica in Erjavčeva cesta bodo zaprte do 14:30. Med 1:30 popoldne bodo na trasi iz Ljubljane prek Medvod, Škofje Loke, Kranja in Kamnika proti Cerkljam tudi premične zapore, predvidoma do pol ure. Stanovanske nepremičnine v Sloveniji se medtem dražijo hitreje od evropskega povprečja. Po podatkih Eurostata so bile med aprilom in junijem dobrih 9% dražje kot leto prej. V Evropski uniji je bila rast nekaj manj kot 5%. Združene države pa evropske zaveznice pozivajo k sprostitvi strateških zalog dizla. Evropska komisija z državami članicami preučuje ukrepe zaradi visokih cen. Donald Trump medtem razmišlja o prepovedi ameriškega izvoza dizla, vendar takšna prepoved še ni sprejeta. Mladi rojeni leta 2008 pa se lahko do 15. oktobra prijavijo za brezplačne železniške vozovnice za raziskovanje Evrope. Evropska komisija jih v programu Discover EU ponuja 41 000.
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
19: Zastoji so na cesti Izola Strunjan v obe smeri, okvara vozila pa ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkoma za Kranj proti Jesenicam. Srečno.
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
19: Danes bo dokaj sončno, z nekaj oblaki, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.

Pop Design in Nisem ti verjel na Radio Maxi ste, Nataša sem še vedno z vami, še enkrat vabljeni, da pogledate malo na Facebook, kjer se naša ekipa Jessa in Fanika s poslušalci, celi avtobus že odpravljajo v Vojvodino, kako se kaj imajo, le preverite na Facebooku Radio Maxi, torej mi pa v nadaljevanju še preverjamo, kaj se bo pa kaj dogajalo v naših krajih.

Radio Maxi poslušate. Gasilci so tisti, ki nam priskočijo vedno na pomoč, kadarkoli potrebujemo, karkoli, so vedno pripravljeni pomagati. Zato je prav, da gremo pogledat, kaj vse delajo čez leto. PGD Ljutomer bodo imeli dan odprtih vrat, četrti dan odprtih vrat že po vrsti in to jutri od 10. ure dalje, tako da vabljeni ste, da jih obiščete. Marsikaj vam bodo pokazali, ne? Tudi demonstrirali, kaj delajo, ko se zgodi prometna nesreča. Vabljeni torej jutri, PGD Ljutomer vas vabijo.

Eno dobro novico imamo za vas. Po uspešnem razvoju blagovne znamke kave Trepalini Radenska Adriatic svojo ponudbo za gostinstvo prvič dopolnjuje še s čaji Leros. Z novo znamko zdaj gostincem na enem mestu nudi izbor kave in čajev, gostje pa seveda lahko čaja Leros že naročite v izbranih slovenskih lokalih. No, mi seveda komaj že čakamo, da bomo po odlični kavi Radenska Adriatic poskusili zdaj še čaje. Pa prijetno kafetkanje in tudi čajčanje. Čajkanje. Kakorkoli, mi vam damo še zdraven tvoj najljubši hit. Flirti in dobra, da si tukaj. To je

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
5: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
4: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
5: Rešilna.si.
6: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
7: Radio Maxi.
8: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray. Avtocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.

0: obvestila.
1: Iz Doma starejših občanov Ljutomer vabi vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 2.0 TDI, letnik 2011, pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje in sklicnih cenah in pogojih sodelovanja si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Iz vrtne asfalti iz pristave 20B sporočajo, običajno nas je mraz opomnil, da moramo zamenjati poletne zasaditve z jesenskimi, letos pa je drugače. Zato so vrtne asfalti iz pristave 20B že pripravljeni, da vam pomagajo. Mačehe z velikimi ali mini cvetovi dobite že za 59 centov, tudi viseče za na okna so na voljo, pa trajnice takšne in drugačne. Lončne krizanteme v različnih barvah in velikostih se že odpirajo. Dobrodošli v svetoče razkošje vrtne asfalti iz pristave 20B. Iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer pa vas v okviru projekta Temeljne kompetence vabijo na brezplačne jezikovne tečaje. Podrobnejše informacije glede izvedbe in prijave na posamezni tečaj najdete na spletni strani šole www.gfml.si. Člani prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer vas vabijo na četrti dan odprtih vrat, ki bo v soboto 3. oktobra od 10. ure dalje pri gasilskem domu na ulici Rajknade 20 vam bodo prikazali vajo članic, vrvno tehniko, vajo pionirjev in mladincev ter vajo s prometno nesrečo. Za pogostitev bo seveda poskrbljeno, zato se vidimo na četrtem dnevu odprtih vrat prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer to v soboto do poldne.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
5: Miller. Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
6: Kako si pa to ugotovijo?
5: Ja, gnes, zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
6: Pa?
5: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
6: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
5: Nekaj je cajt za novega?
6: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
5: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
7: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Vidite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
12: Radio Maxi.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Upravne enote bodo ob torkih in sredah uporabnikom na voljo dlje. Vlada je potrdila, da bodo uradne ure oba dneva potekale od 8 zjutraj do 6:30 zvečer. Sprememba začne veljati 15. dan po objavi uredbe v uradnem listu. Ponedeljkove in petkove uradne ure ostajajo enake. Evropska unija pa je dokončno potrdila strožja pravila za vračanje ljudi, ki nimajo pravice do bivanja v uniji. Nova uredba bo omogočala tudi centre za vračanje zunaj Evropske unije. Slovenija je bila med državami, ki so uredbo podprle. Za je glasovalo 23 držav, Španija je bila proti, Belgija pa vzdržana. Tržni inšpektorat med tem opozarja na previdnost pri spletnem nakupovanju. Slovenska domena in besedilo v slovenščini še ne pomenita, da kupujete pri slovenskem podjetju. Pred nakupom preverite prodajalca in njegov sedež. Če podatkov ni mogoče zanesljivo ugotoviti, inšpektorat svetuje, da nakupa ne opravite. Tudi plačilo po povzetju ne zagotavlja varnosti. Na mednarodno vesoljsko postajo pa je prispela nova 4-članska posadka. Po navedbah NASA je plovilo Dragon pot opravilo v 7 urah in 55 minutah, kar je rekord za ameriška vesoljska plovila. Posadka bo v orbiti ostala približno pol leta.
5: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
15: In?
5: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
15: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
5: Regivo Radenci.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
14: Zaradi nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji pa so na cestah Lesce-Bled in Izola-Strunjan v obe smeri.
16: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
17: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
16: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
14: Danes bo dokaj sončno, z nekaj oblaki, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
18: Nova Kia čaka le na vas v Avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Prenavljate? Potem ne zamudite.
2: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
1: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
2: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
1: Ne čakajte, prenovite zdaj.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamark.com.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Relax.
5: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
7: Resno? Kaj pa dodelale?
6: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
7: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
1: Terme Banovci, pustite se razvajati. Radio Maxi.
8: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo tamle klupi, tamle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Renault. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
9: Renault. Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
10: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. Kamnolommeglic.com.
11: Radio Maxi. Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
12: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
11: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
13: Radio Maxi, to so zadnje novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po mariborskih tudi novomeški urgentni zdravniki zahtevajo ukrepe za izboljšanje nujne medicinske pomoči. Opozarjajo na pomankanje kadra, dolgotrajno čakanje pacientov in težave pri njihovem sprejemanju na bolnišnične oddelke. Ministrstvo za zdravje odgovarja, da opozorila jemlje resno in da področje obravnava prednostno. Za pripravo sprememb je ustanovilo strokovno delovno skupino. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je v Podgorici podprla prizadevanja, da bi Črna Gora do leta 2028 postala članica Evropske unije. Pohvalila je reforme, a poudarila, da bodo za uspešen zaključek potrebni nadaljna politična stabilnost in podpora članic. Slovenija pa ostaja med državami z najnižjo brezposelnostjo v Evropski uniji. Avgusta je bila stopnja brezposelnosti pri nas 3,4%. V celotni uniji je znašala dobrih 6%, v območju evra pa 4,6%. Slovenski podatek je tako približno polovico nižji od povprečja območja evra. V Ljubljani pa lahko jutri s starim papirjem pomagate živalim. Društvo za zaščito živali ga bo med 8 in 18 uro zbiralo na parkirišču centra Vič. Del izkupička bo namenilo zavetišču Horjul in veterinarjem, ki pomagajo potepuškim živalim.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
17: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
14: Naj vas obvestimo, da je na Dolenjski avtocesti do torka, do 6. oktobra, podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Zastoje pa ta trenutek beležimo na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Srečno!
18: Italko Kimarika! Italko Kimarika! Italko Kimarika!
17: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
14: Danes bo dokaj sončno, z nekaj oblaki, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Geely City Ray, Geely Cool Ray, Geely Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Geely postane tvoj stil.

0: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banović ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: V Optiki Julius je mesec popustov.
2: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
1: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
2: Optika Julius. Optika prihodnosti.
3: Optika Julius.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
8: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
9: Iščeš avto? Pridi v Autorajh, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, zanesljivo do cilja.
10: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savoyardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
13: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
12: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
13: Rešilna.si.
14: Radio Maxi.
15: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Radio Maxi. Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Relax.
2: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Moji podploti pa zovejo po razvajanji.
4: V trgovini Srša v Beltinca vas čaka 30% popust na itisone iz zaloge. No, po želji vam jih tudi zarobijo.
3: In še tu, 10% popust velja na tople pode.
4: Sršovi vam talne obloge dostavijo pa vgradijo. Lejko pa vam obnovijo že vaš obstoječi parket.
3: Ne čakajte, izkoristite akcijo, pa obiščite trgovino Srša v Beltincih. Zgradbi pošte.
4: Pozovte na 02-542-2456.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
7: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
8: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
9: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
0: Radio Maxi.
11: Bliža se 1. november.
10: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
11: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
10: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
11: Odprti vsak dan od 8 do 18, v soboto do 13. ure.
0: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Plina za prihajajočo zimo je po zagotovilih dobaviteljev v Sloveniji dovolj. Minister Jernej Vrtovec je po sestanku z njimi povedal, da imajo zakupljene količine za celotno ogrevalno sezono. Dobavitelji večjih podražitev za gospodinstva ne pričakujejo. Morebitne spremembe pa naj bi se na položnicah praviloma poznale v nekaj evrih. V Franciji pa je zaradi blokad in nasilja ob dijaških protestih danes zaprtih več kot 400 srednjih šol. Dijaki zahtevajo več učiteljev in obnovo dotrajanih šolskih stavb. Protesti so se iz pariške regije razširili po državi, ponekod pa so zagorele šole in vozila. Vlada del zahtev priznava kot upravičen, nasilje pa obsoja. Za danes so predvideni pogovori ministra s predstavniki dijakov in študentov, novo protestno akcijo pa napovedujejo za torek. Pri najemanju potrošniških kreditov se obeta več zaščite. Vlada je potrdila predlog zakona, ki bi zajel tudi spletne ponudbe Kupi zdaj, plačaj pozneje. Ključne informacije bi potrošnik praviloma dobil najmanj dan pred podpisom pogodbe. Predlog predvideva tudi javno svetovanje ljudem, ki težko odplačujejo dolgove.
13: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
14: In?
13: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
14: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
13: Regivo Radenci.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Zastoji so še na cestah Lesce-Bled in Izola-Strunjan v obe smeri, drugih večjih posebnosti pa zaenkrat ne beležimo. Smo sicer v pričakovanju popodanske prometne konice, zato na pot strpno in previdno.
10: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
16: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
10: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
12: Popoldne bo dokaj sončno z nekaj oblaki, ki pa bodo nekoliko gostejši proti zahodu. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno.
17: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si

0: Veli resni kinalja, dobro jutro, dober dan, še posebej danes je dober dan, kajti petek je in že res takole z enim očesom gledamo proti vikendu, kaj vse se bo dogajalo, kje vse bomo lahko uživali. No, na Radio Maxi pa vam bomo špilali same najljubše, najboljše. Tukaj so že Crvena jabolka, pa Flirti in FR David, seveda pa bomo prisluhnili tudi zanimivim gostom. Že v začetku prisluhnemo direktorju zdravstvenega doma Ljutomer, Boštjanu Pihlarju. V sredo je bil naš gost. Kaj vse je povedal tudi o privatnem življenju, izvemo takoj čez trenutek. Ostanite z nami.
1: Veliko glasbe, manj govora, Radio Maxi.

ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Crvene jabuka nekako s proljeća. Ja, u studiju Radija Maks je bil u sredinem dopoludnevu na obisku direktor zdravstvenega doma Ljutomer Boštjan Pihlar. Povabil nas je na otvoritev nove investicije, novega dela doma. Danes smo si lahko ogledali res to dobrodošlo pridobitev, pa spoznali vse zaposlene, kaj vse počnejo. Seveda pa nas je zanimala tudi kakšna zanimivost o njegovem osebnem življenju. Nataša ga je kar pobarala, kaj počne v prostem času, koga seveda ima kakšno urico.
1: V zadnjem času kolesarjanje, nekaki tenis, po zimi smučanje, evo, to je tisto, kar so te moje neke osnovne hobi ali glavni hobi. Rad bi rekel, da tudi rad berem, vendar mi to zadnje čase bolj slabo uspeva. No? Jaz upam, da bo sedaj, ko bo vse to malo za mano, vse te skrbi za mano, da bo mogoče tudi kaj več časa za to. No?
2: Kaj pa najraj berete, recimo?
1: Kakšne psihološke trilere, kriminalke. Ali pa tudi kakšne zgodovinski roman mi je.
2: Se vi ste bo kakšna romantika bolj?
1: To ima žena bolj.
2: To ima žena.
1: Malici, ja.
2: Dobro. Zdaj imam tu par sekundi, bova naredili takšen kvic, recimo kava ali čaj?
1: Kava.
2: Mora biti zgodaj zjutraj?
1: Zgodaj zjutraj.
2: Dobro, obvezno.
1: Tako.
2: Večkrat na dan?
1: Pa ja, kar ne, par krat, ja.
2: Dobro. Morje ali hribi?
1: Morje.
2: Zakaj? Radi plavate?
1: Plavam rad tudi, ja, ampak tak, bolj se pomirim. Telo rabi počitek in hribi vseeno zahtevajo, čeprav so krasni, lepi, kot študentem dosti zahajajo hribe, vseeno pa je to tudi neki fizični napor, ampak zdaj v teh letih pa mogoče že telo rabi tudi kakaj počitek, fizični počitek. Tako da morje mi je veliko bolj odgovarja. Zdaj.
2: Ste bolj v senci ali se radi kaj posončite tudi?
1: Pa bolj se v senci držim, ampak tudi sonce me kar polovi.
2: No, super. Zgodnje jutro ali pozni večer?
1: Pozni večer.
2: Zakaj?
1: Nisem jutranji človek.
2: Ne.
1: Težko funkcioniram zjutraj. Zvečer pa kar. Potem kar funkcioniram.
2: Potem najboljše, da na kakšne pogovore vaši zaposleni pride bolj kasneje.
1: Kasneje.
2: Ne?
1: Ja. Ampak veste, narava dela pri nas je ravno obratna.
2: Ja.
1: Jaz, če hoče moje sodelavce poloviti, preden se ambulante zaženajo in delajo, te moram biti v sedmi službi. Takrat ja. Je malo... Ampak se potrudim, kaj če Andrew.
2: No, super. Knjiga, film ali dobra družba?
1: Dobra družba.
2: Se veliko krat družite s prijatelji ob kakšnih vikendih?
1: Pa vikendih mogoče niti ne toliko, ker pač vseeno za vikend imaš vseeno neki svoj mir, ampak pa družba pa predvsem, kakše dogodke, kakša slavja, po kakšni športni rekreaciji seveda se pač malo sedemo, tako da ja, sem pa rad v neki dobri družbi.
2: Plešete, pojete?
1: Plešem ja, zelo rad, pev pa raje ne bi, ker pol ne bo vredo. Za ušesa drugi.
2: Kaj pa, če bi recimo imeli jutri popolnoma prost dan, ali pa koga imate, kaj naraje počnete, kaj bi recimo jutri počeli, če bi imeli fraj?
1: Če bi bil doma, bi šel zjutraj nekako kavico, mogoče s kakim prijateljem, ali pa k mojim staršom domov v Radomerje, ali pa popoldan pa mogoče kako kolo, kaj okrog hiše malo postoril, tako da zdaj, če bi imel samo en dan prost, bi bilo to tako.
0: Ja, več pa o investicijah in še kakšne novi želji bomo lahko prisluhnili tudi v prihodnjih dneh. Mance Špik in Kvatropirci svojo pesmijo.

0: A imate še vedno stara okna?
1: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
2: Karba MGE.
3: Oj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: Yeah. Specialistom naj si primti še Drag Kanta z Vinkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Maribor v Podgradu, Murski Soboti na geder.si.
3: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn geder.
6: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
7: Kako si pa to ugotovijo?
6: Ja, gnez zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
7: Pa?
6: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
7: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
6: Nekaj je cajt za novega?
7: Tak je. Iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
6: Te pa grem poglednot, prej kak stisne pravi mraz.
5: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
11: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
12: in nakup novega vozila Clio 6.
11: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
12: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
11: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
13: Radio Maxi.
14: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, Mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na biotherme.si.

0: Pusti sonce v srce in res bomo zdaj pustili sonce v naša srca. Zvečer namreč nas člani domačega društva Zvezni otroci Slovenije vabijo v gledališče Parko Mursko Soboto na že tradicionalni stand-up. 12 let so že aktivni. In tokrat so na oder povabili Ptujčana Tadeja Toša, ki bo govoril o digitalnem svetu, o problemih, s katerimi se srečujemo. Seveda vse z veliko dozo humorja. Kam pa potem namenijo izkupiček teh dobrodelnih prireditev predsednik društva Sašo Kavaš.
1: Pomagam staršem otrok, ki potrebuje zdravljenje v tujini in pooperativne terapije. Z temi dobrodelnimi prireditvami potem zbiramo sredstva, s katerimi potem financiramo taka zdravljenja oziroma pomagamo staršem teh otrok.
0: Ja, tako, res teh žalostnih zgodb je žal vedno več. Še kakšen sedež tudi za vas pripravljen, če boste res pohiteli. In povežimo takole v eno zgodbo, dobrodelnost in humor. Mi pa še na Radio Maxi dodamo zraven same najljubše, da bo potem svet še lepši. Z nami tudi Toni Cetinski, blago onom, ko te ima.

Anja Belini in grehi, če imate čas, lahko preverite našo spletno stran radiomaxi.si. Res ogromno zanimivega objavljeno tudi o tem, kako uživata Jesse in Fanika v Zrenjaninu. Vse to tudi na Facebooku, tako da ne čakajte predolgo, da boste videli, kako fajn se imate. In da boste potem drugo leto šli z nami. V redu? Don Juani od Murske do Kopra.

0: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
3: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
2: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
4: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčavci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
5: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
6: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
7: Plani za vikend?
8: Nekje med.
9: Gremo tja. Olej, kravice.
8: In.
9: Lačna.
8: Nekje med.
9: A smo že tam.
8: In.
9: Kaj pa, če zavijem tukaj?
5: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: Rosi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
13: Radio Maxi.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. ZDA pritiskajo na evropske države, naj sprostijo strateške zaloge dizla. S tem želijo povečati ponudbo in znižati cene, ki jih je zvišala tudi vojna Američanov in Izraela proti Iranu. Trump je pred novembrskimi kongresnimi volitvami pod pritiskom zaradi dragih goriv. Grozi z omejitvijo izvoza ameriškega dizla, kar bi Evropi otežilo oskrbo. Francija je po poročanju Reutersa že predlagala sprostitev evropskih zalog, vendar odločitev še ni potrjena. Francoske oblasti so od začetka dijaških protestov izvedle približno 2000 aretacij. Po njihovih navedbah je bilo 90% prijetih mladoletnih. Dijaki zahtevajo več učiteljev in boljše šolske prostore, del protestov pa se je sprevrgel v nasilje. Minister je tožilce pozval, naj pri mladoletnih povzročiteljih nasilja uveljavljajo tudi civilno odgovornost njihovih staršev. Slovenske železnice so uvedle možnost obročnega plačevanja vozovnic prek ponudnika Limpej. Pri nakupih od 50 do 560 evrov je mogoče znesek razdeliti na največ 5 obrokov brez obresti in dodatnih stroškov. Tako lahko na primer letno vozovnico za vso Slovenijo, ki stane 560 evrov, plačate v 5 obrokih po 112 evrov. Storitev je na voljo v Ljubljani, Celju in Mariboru.
7: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
8: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
7: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
8: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
15: Na štajerski avtocesti je pred Blagovico proti Ljubljani promet oviran zaradi predmeta na vozišču, zastoji na cestah Lesce, Bletin, Izola, Strunjan v obe smeri, zaradi popodanske prometne konice je sicer promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah.
16: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
17: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
15: Tudi jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblakov, popoldne pa bo na Primorskem pihala šibka burja. Temperature zjutraj bodo od 2 do 7 čez dan, od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
18: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.

Tudi Čuki nam pošiljajo takšno res lepo petkovo popoldansko sonce in veseli smo za to. Prav takšen bo tudi vikend, vsaj tako so nam obljubili torej, ne? Ja, študentje so šli spet na okrog s trebuhom po znanje. In kako je pri Faniki doma kar dva študenta spakirala od hiše, to bomo preverili že v tejle uri. Me prav zanima, kako to ona obvlada, ne? Pa tudi v Mursko Soboto bomo malo pogledali v mestno občino, kaj vse počnejo v teh dneh, no delček tega si bomo privoščili tudi v nadaljevanju. Najprej pa same res najljubše Nina Pušlar, Plavi orkestar in Nika Zorjan po dežju. Ojej! Ne dež, trenutno še ne, ali pač, mislim, da bi ga zelo potrebovali. No, bomo videli, slej ko prej bo.

0: Nemirna kri Nina Pušlar in prav takšna nemirna kri je tudi v naših novodobnih študentih. Ja, Fanika ima kar dva doma in vse je spakirala od hiše. Zdaj, kako je pa to potekalo, preverimo. Prisluhnite.
1: Fanika in Jesa
2: vas rešita nevolj in stresa.
0: Fanika, kaj pa delaš?
3: Počivljen, Jesa, počivljen.
4: Ti počivljaš? Jezus, kaj pa se te takšega zgodilo?
3: Jaka, prepala sem pa peglala pa vevesila gvant.
4: Znaš, kaj si želim, kaj bi udavali takši pralni stroj, kaj bi gvant opral pa posišo. Samo kaj bi še coj speglal, pa sklal, pa v potovalku djel.
0: Ja, študent je, ja, študent naj bo. Aha, zdaj boš videla, se boš mogla malo drugače organizirati, tudi vsaki vikend, veš? Prede, da je trebalo staniti, pa malo meje okoli sosedov fletati, pa malo totih kavic pite, pa da se spravljeno v pravem cajte.
3: Ja, glej, ti boš mi poučala, pa pamet se veli.
0: Veš kaj, draga moja, kume se je začelo?
1: Fonika in Jesa.
2: To je Radio Maxi.
5: Tvoji najljubši hiti.
6: Najljubši hiti.

0: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
1: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
3: Študirajte doma.
4: Želite pridobiti višješolsko izobrazbo, ne da bi morali daleč od doma?
3: Na ekonomski šoli Murska Sobota, višji strokovni šoli, je še možen vpis v izredni študij po programih ekonomist ter računalništvo in informatika. Pohitite! Rok za vpis in možnost sofinanciranja šolnine je 9. oktober. Več informacij dobite na telefonski številki 02-521-3451 in na spletni strani vss-ms.si, kjer lahko oddate tudi prijavo za vpis.
4: Vabljeni tudi v referat Višje strokovne šole na Noršinski ulici 13 v Murski Soboti.
3: Ekonomska šola Murska Sobota. Študirajte doma, ustvarjajte svojo prihodnost.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
8: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
7: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
8: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
7: Avtoškafar.
9: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamno Kamnolom Meglič, tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
10: Radio Maxi.
3: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, Mala Nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na biotherme.si.

Pogledali bomo tudi v mestno občino Murska Sobota. Veliko se v teh dneh dogajalo pri njih, veliko se še bo. In mogoče kaj več o tem, kaj so pravkar predali svojemu namenu. Ampak še prej, Modrijani, Madonna in pa Magnifico. In ko enkrat bom umrl.

0: Murski Soboti se investicije v prenovo delavskega doma zaključujejo. Občina bo tako spet zasijala z novimi prostori, novo streho, inštalacijami. No, kaj pa v tej prenovi pravi župan mestne občine Murska Sobota, Damjan Anžel. Nataša ga je povprašala.
1: Jaz sem zadovoljen še posebej iz vedika, da smo nekako vse končali v terminskem planu. In pa tudi, da finančno nismo presegli sredstev, tako da to je veliko zadovoljstvo, seveda je pa zadovoljstvo, da zgradba kulturne dediščine arhitekta Ferija Novaka po skoraj 90 letih dobiva novo podobo, zgradbi dajemo novo življenje, dejansko je bila dotrajana, to se je videlo v vsakem večjem dežju in pa tudi v drugih vremenskih neprilikah. Bila je dotrajana inštalacija, zgradba ni bila funkcionalna za uporabnike in z vsemi temi preureditvami sedaj izboljšujemo pogoje tako za tiste, ki tukaj v teh prostorih upravljajo upravne storitve. Odpravile so se arhitektonske ovire, potem v gradilu se je tudi dvigalo, tako da tudi za starejše, za tiste gibalno ovirane, dejansko veliko boljši pogoji. Seveda veliko boljši pogoji tudi za uslužbence, ki sedaj lahko res še boljše opravljajo svoje delo in dejansko servis občanom in občankam. In seveda kot spet smo dali novo življenje eni zgradbi, ki je sicer vidno propadala, ni bila v ponos niti občanom, niti občinski upravi, niti županu in sem ponosen, da so dela tudi bila uspešno zaključena.
0: No, več o delu v mestni občini pa lahko prisluhnete tudi v sobotnem popoldnevu na radiju Maxi. Fehtarji so tukaj, kjer nageljni cvetijo.

0: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
5: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Radio Maxi. Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
9: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
8: Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Radio Maxi, to so zadnje novice.
10: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču sta se danes še dva policista izrekla za nedolžna v primeru smrti 37-letnika po policijski intervenciji na Čopovi ulici decembra predlani. Tožilstvo enemu policistu očita povzročitev smrti z malomarnosti, petim pa opustitev pomoči. Po navedbah tožilstva naj bi prvi policist moškega davil približno minuto in pol. Strokovni nadzor je pozneje ugotovil nepravilnosti pri uporabi sile in opustitev takojšnje prve pomoči. Disciplinski postopek zoper vseh 6 policistov je bil medtem ustavljen zaradi zastaranja. Ministrstvo za pravosodje medtem predlaga spremembe zakona o dedovanju. Zapuščinske postopke bi po novem po pooblastilu sodišča vodili notarji po enakih pravilih kot sodniki. Predlog predvideva tudi ožji krog nujnih dedičev. Med njimi po novem ne bi bilo več pokojnikovih starih staršev ter bratov in sester. Javna razprava o predlogu bo trajala do 1. novembra. Nemčija pa bo prihodnje leto oblikovala posebno vojaško enoto, ki se bo ukvarjala predvsem z droni. Ti ne bodo namenjeni samo opazovanju, ampak tudi napadom, motenju sovražnikovih elektronskih sistemov in obrambi pred nasprotnikovimi droni. Nemška vojska se tako prilagaja načinu bojevanja, ki ga je še posebej izpostavila vojna v Ukrajini.
11: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
12: In?
11: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
12: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
11: Regivo Radenci.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: Na štajerski avtocesti je pred Blagovico proti Ljubljani promet oviran zaradi predmeta na vozišču, zastoji na cestah Lesce, Bled in Izola, Strunjan v obe smeri, zaradi popodanske prometne konice je sicer promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah.
1: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
5: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 €.
1: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
10: Tudi jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblakov, popoldne pa bo na Primorskem pihala šibka burja. Temperature zjutraj bodo od 2 do 7 čez dan, od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
13: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si

Domen Kumer in Natalija Vrbote, Mama Marija na Radio Maxiste. In takole po 16. uri že malo pogledujemo proti vikendu, ne? Ampak do takrat še je vedno veliko dela. No, naj povem, da smo tudi kmetijskim nasvetom prisluhnili v tem tednu in v nadaljevanju kakšen delček, da se bomo spomnili. No, najprej pa Bijelo dugme, Pop Design in Sandra, Everlasting Love. Jasna sem vaši družbi.

0: Romantični bijelo dugme, poslušate Radio Maxi. V sredo dopoldne smo v kmetijskih nasvetih, ki jih je pripravila Maja Škrinjar iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota, govorili o jesenski pripravi tal in pa o setvi ozimnih žit. Pa mogoče prisluhnimo delu, ko smo govorili o tem, kdaj je najbolj priporočljivo sejati. Čas setve je odvisen od vrste žita in vremenskih razmer. Kmetovalci pri odločitvi ne gledajo samo na koledar, temveč predvsem na stanje tal in vremensko napoved. Cilj je, da imajo rastline pred zimo dovolj časa za razvoj koreninskega sistema in nadzemnega dela, vendar ne smejo biti posejane tako zgodaj, da bi se pred zimo razvile preveč. Pri prepozni setvi pa imajo rastline pred zimo manj časa za razvoj. Takšni posevki so lahko slabše razviti in imajo manjše možnosti za uspešno prezimovanje. Prav tako pa je pomembna tudi globina setve. Preplitva setev lahko pomeni slabši stik semena z vlago, pri pregloboki setvi pa imajo mlade rastline težji vznik. Zato mora biti setev čim bolj enakomerna.
1: Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. Radio Maxi.

0: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, žunko na terenu, več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
10: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
13: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Radio Maxi.
15: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building, bioterme, mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na biotherme.si.

Miran Rudan, naj vino tvoj poljub sledi in v nadaljevanju še nekaj popoldanskih obvestil, da ne boste rekli, da sem kaj pozabila, ne? No, potem pa jutri ob 9 se slišite z Natašo, v nedeljo pa spet z mano, tako ob prvi kavici. Najprej pa Latino, smotala si me, Boris Gardiner in Burjana, narišem ti svet.

0: Obvestila.
1: Iz Doma starejših občanov Ljutomer vabijo vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 2.0 TDI letnik 2011, pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Iz vrtnarstva Altis Pristave 22 sporočajo: Običajno nas je mraz opomnil, da moramo zamenjati poletne zasaditve z jesenskimi. Letos pa je drugače. Zato so vrtnarstvo Altis Pristave 22 že pripravljeni, da vam pomagajo. Mačehe z velikimi ali mini cvetovi dobite že za 59 centov. Tudi viseče za na okna so na voljo, pa trajnice takšne in drugačne. Lončne krizanteme v različnih barvah in velikostih se že odpirajo. Dobrodošli v cvetoče razkošje vrtnarstva Alt iz Pristave 20B. Kumarični šik, ženski večer v savna vasi Prlekija. Vrtinčenje v savni, kumarične maske, penine in ledeni ritual pod luno. V petek 16. oktobra ob 20. uri v termah Banovci, samo za ženske. Rezerviraj svoj večer zase.
2: Ne sekiraj se preveč. Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.

0: Sestre, samo ljubezen in samo ljubezen vam ponujam tudi jaz, na Kolarič. V tem petkovem popoldnevu sem bila v vaši družbi, v nedeljo tam ob 9 pa pijemo prvo kavico. Dobro, tako res pravo nedeljsko, pa že premišljujemo o tem, ali bomo pohali ali bomo pekli pečenko. Do takrat same najljubše, jutri ob 9 vas pozdravi Nataša, mi pa vam ponujamo Mancu Špik, Fornom Blondes in Don Juane ter celo noč samih najljubših. Uživajte, bodite v naši družbi. Še naprej, čau, čau.
1: Ne sekiraj se preveč. Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.

0: Zadišalo je po jeseni. Jesen pa kliče po vitaminih, ki vas že čakajo v zeleni točki.
1: Sveži radič, kitajsko zelje in fižol češnjevec za svežo jesensko solato ali nekaj dobrega na žlico.
0: S kartico ugodnosti zelene točke tedni po akcijskih cenah.
1: Izberite sezonsko, izberite domače.
0: Zelena točka, Industrijska ulica 5A, Murska Sobota.
2: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
3: Ja, ja, Luka Basi!
4: Sobota 10. oktober.
3: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Stopni 7.si in Petrol.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamark.com.
7: Hojno.
8: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
9: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
10: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
11: Opa, kam pa gremo?
10: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
11: Wow, čuje se romantično.
10: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
11: Super, kome čakam?
12: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
13: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. Kamnolommeglic.com.
14: Radio Maxi.
15: Bliža se 1. november.
16: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
15: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru, pri tehničnih pregledih Avtokrka.
16: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
15: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
14: Radio Maxi. To so zadnje novice.
17: Pozdravljeni, Serge Forlans z vami. Predčasno glasovanje na referendumih bo v Ljubljani potekalo na 15 različnih voliščih in ne več na eni skupni lokaciji. Glasovati bo mogoče 6., 7. in 8. oktobra, pri tem pa morajo volivci upoštevati svoj volilni okraj. Svoje volišče lahko preverijo tudi na spletni strani Državne volilne komisije. Ministrstvo za kmetijstvo medtem predlaga spremembe zakona o zaščiti živali, ki posegajo pravila glede mačk, psov in rejnih živali. Čipiranje mačk naj ne bi bilo več obvezno, razen ob prenosu lastništva. Prepoved reje kokoši v kletkah bi se podaljšala do konca leta 2034, pri privezovanju psov pa bi veljali določeni izjemi, in sicer za pse rojene pred 1. januarjem 2027, če bi imeli vsakodnevno gibanje, ter za pse, ki ponoči varujejo kmetije. Predlog dopušča tudi da usposobljeni rejci sami kastrirajo pujske do 7. dneva starosti. Gre za predlog, zato spremembe še niso dokončno sprejete. Pred začetkom rednega kurjanja naj dimnikar pregleda in očisti peč ter dimnik, opozarjajo strokovnjaki ob začetku kurilne sezone. Za kurjanje uporabljajte suh les, v peč pa nikakor ne sodijo odpadki. Pravilno kurjanje zmanjšuje porabo goriva in onesnaževanje, vzdrževanje naprav, pa tudi nevarnost dimniških požarov in zastrupitev z ogljikovim monoksidom.
18: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
18: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
19: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
17: Zastoji na cestah Lesce, Bled in Izola, Strunjan v obe smeri, zaradi popodanske prometne konice je sicer promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
9: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
7: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.

0: Ne nekoč, ko bo manj dela. Ne takrat, ko bo manj stresa. Zdaj je čas, da zaživiš zares. Pridruži se dr. Saneli Banović na večeru iskrenih spoznanj in konkretnih nasvetov za boljše počutje. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Živim zares je večer, ki ga nameniš najpomembnejši osebi v svojem življenju, sebi. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
2: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
3: Miller. Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
4: Kako si pa to ugotovijo?
3: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
4: Pa?
3: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
4: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
3: Nekaj je cajt za novega?
4: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
3: Te pa grem pogledat, preko stisne pravi mraz.
5: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
6: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Radio Maxi.
9: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na biotherme.si.

0: V Optiki Julius je mesec popustov.
1: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
0: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
1: Optika Julius. Optika prihodnosti.
2: Optika Julius.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove. Spika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
8: Relax.
9: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
10: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 € s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
11: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vlada načrtuje, da bi v javnem sektorju v prihodnih 2 letih zmanjšala dovoljeno število zaposlenih za 1/10 na leto. Kot razkriva portal Necenzurirano, bi ukrep zajel ministrstva, upravne enote, šole, vrtce, javne agencije in druge zavode. Izjema bi veljala za policijo, vojsko, zapore in FURS. Zdravstvene ustanove bi lahko imele posebne izjeme. Koliko ljudi bi dejansko izgubilo službo, še ni jasno, saj se število zaposlenih lahko zmanjša tudi z upokojitvami in nezamenjavo odhajajočih delavcev. Upokojenci z nizkimi prihodki lahko poleg pokojnine dobijo tudi varstveni dodatek, ki za sansko osebo, ki živi sama, znaša največ 238 € na mesec. Dohodkovna meja za samsko osebo je letos nekaj manj kot 746 €. Tudi če prejemate 650 ali 700 € pokojnine, ste lahko upravičeni do dela varstvenega dodatka, vendar se ne gleda sama pokojnina, temveč tudi drugi prihodki, prihranki in premoženje. Za začetek je treba oddati vlogo na Centru za socialno delo, kjer preverijo, ali izpolnjujete pogoje. Finančno premoženje slovenskih gospodinjstev je lani zraslo za skoraj 9%, kaže novo Aliancovo poročilo. Vendar je razporejeno neenakomerno. Najpremožnejša 1/10 prebivalcev ima skoraj polovico neto finančnih sredstev, torej premoženja po odštetju dolgov. Največji delež finančnih sredstev gospodinjstva še vedno hranijo v bančnih vlogah, sledijo vrednostni papiri ter zavarovanja in pokojninska sredstva.
13: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
14: In?
13: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
14: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
13: Regivo Radenci.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Zastoji na cestah Lesce, Bled in Izola, Strunjan v obe smeri. Zaradi popodanske prometne konice je sicer promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah.
16: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
17: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 €.
16: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com
1: Lulululululululukabasi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopnice 20.7 Petrol.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi. 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled. 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin. Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
4: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 €.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Radio Maxi.

0: Odločil sem se, kupim Kijo.
1: Super, katero?
0: No, tu pa imamo problem.
2: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru lepo še izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentr lepo še, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev. V avtocentru lepo še v Nemčovcih.
3: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
6: Auto Škafar.
8: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Dobro večer, voščim Ula Šekula. Nedelja bo za vlado delovna. Takrat bo nadaljevala obravnavo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti, saj je včeraj ni zaključila. Med dokumenti so tudi kadrovski načrti javnega sektorja. Po poročanju portala Necenzurirano naj bi ti predvidevali 10-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju in občinah prihodnje leto ter še dodatno 10-odstotno zmanjšanje leta 2028. Zdravstveni dom Ljutomer pa je po obsežni prenovi odprl nove in posodobljene prostore. Uredili so nove ambulante, laboratoriji, prostore za rentgen in specialistične dejavnosti ter izboljšali dostopnost za gibalno ovirane. Direktor doma Boštjan Pihlar.
10: Kaj je pa botrovalo najbolj seveda te investicije, je bila res ta prostorska stiska. Mi smo delovali prej v zdravstvenem domu zelo, zelo neprimernih prostorov in seveda niti prostorov nismo imeli. Specialistične dejavnosti, v bistvu sploh svojih prostorov niso imeli. To se še danes si sploh ne vem predstavljati, kako smo sploh to uspeli takrat peljati. Potem enota za duševno zdravje, psihologi, klinični psihologi, logopedi, katero področje smo zadnjih leti zelo širili, v bistvu sploh niso imeli svojih prostorov.
9: Naložba je bila vredna skoraj 2,9 milijona evrov, od tega je več kot 1,3 milijona prispevalo Ministrstvo za zdravje. V Angliji in Walesu pa so zaradi prezasedenih zaporov predčasno izpustili približno 700 obsojencev. Preostane kazni bodo prestajali na prostosti pod nadzorom, ob kršitvah pogojev pa se lahko vrnejo za rešetke. Vlada ukrep utemeljuje s pomankanjem prostora v zaporih. Predstavniki žrtev medtem opozarjajo na vprašanje njihove varnosti in na obremenjenost služb, ki bodo izpuščene nadzorovale.
11: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
9: Večjih posebnosti na naših cestah v teh trenutkih ne beležimo. Želimo vam prijetno pot do cilja.
14: Italko, kimarika. Italko kimarika.
15: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.

0: Pozor, to ni le še eno predavanje. To je večer, ki te lahko ustavi in premakne. Živim za res. Na odru bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzigler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Morda boš domov odšel z več miru, več energije in novim pogledom nase. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
2: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
3: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
4: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Moji podplati pa zovejo po razvajanji.
6: V trgovini Srša v Beltinca vas čaka 30% popust na itisone iz zaloge. No, po želji vam jih tudi zarobijo.
7: In še tu, 10% popust velja na tople pode.
6: Sršovi vam talne obloge dostavijo pa vgradijo. Lejko pa vam obnovijo že vaš obstoječi parket.
7: Ne čakajte, izkoristite akcijo pa obiščite trgovino Srša v Beltinci. Zgradbi pošte.
6: Pozovte na 02-542-2456.
8: Odkri svežino, prebudi okus.

0: Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
2: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
2: Rešilna.si
3: Radio Maxi.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
4: Kak si pa to ugotovijo?
3: Ja, Gnes, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
4: Pa?
3: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
4: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
3: Nekaj je cajt za novega?
4: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
3: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
5: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri. Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
4: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
6: Resno? Kaj pa dodelale?
4: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
6: To pa nesli vezavljati. Medite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
1: Terme Banovci, pustite se razvajati.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Študirajte doma.
8: Želite pridobiti višješolsko izobrazbo, ne da bi morali daleč od doma?
1: Na ekonomski šoli Murska Sobota, višji strokovni šoli, je še možen vpis v izredni študij po programih ekonomist ter računalništvo in informatika. Pohitite, rok za vpis in možnost sofinanciranja šolnine je 9. oktober. Več informacij dobite na telefonski številki 02-521-3451 in na spletni strani vss-ms.si, kjer lahko date tudi prijavo za vpis.
8: Vabljeni tudi v referat Višje strokovne šole na Noršinski ulici 13 v Murski Soboti.
1: Ekonomska šola Murska Sobota. Študirajte doma, ustvarjajte svojo prihodnost.
9: Radio Maxi.

0: je na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
1: Terme, hrana in družba na enem mestu.
0: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
1: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
0: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
3: Rom, pom, pom, še ne gremo domov! Rom, pom, pom, še ne...
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
7: Radio Maxi.

0: Za družino je čas, za službo je čas, za otroke se stanke nakupe in telefon se vedno nekako najde. Samo zate ga pogosto zmanjka, kaj ne? Zato prihaja Živim za res. Večer z dr. Sanelo Banovič, Sašo Einzigler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Kosto. Čakajo te iskrene zgodbe, nova spoznanja in praktični nasveti za mirnejše in bolj polno življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
4: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
5: Radio Maxi.

Doktor Sane Labanovič prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na top event.

Ormož, vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas. Radio Maxi.